0: vào lãnh thổ Ba Lan và đã phát nổ vào tháng trước. Cùng lúc thì những vụ phá hoại, những đợt tấn công trên mạng nhắm vào nhiều nước châu Âu được cho là do Nga tiến hành ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tổng thư ký NATO Mark Rutte và giới lãnh đạo châu Âu lâu nay luôn cảnh báo là Moscow đang mở rộng chiến thuật chiến tranh hỗn hợp.
1: Thực ra giả thuyết Nga nhắm vào NATO không phải là một điều gì quá mới mẻ.
0: Một tờ báo mạng có uy tín tại Ba Lan, Onet.pl cuối tháng 6 vừa rồi, đã đưa tin là Moscow có thể đang chuẩn bị một hành vi quân sự khiêu khích Warsaw. Đó sẽ là một vụ khiêu khích có chừng mực và Ba Lan đã được Hoa Kỳ báo động về khả năng này. Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorsky cũng đã nêu lên kịch bản Điện Kremlin giả mạo danh tính của Ukraine để phá hoại một thành viên NATO. Tháng 4 vừa qua, thì Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng tuyên bố trong vài tháng nữa Nga có thể sẽ tấn công một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, giai đoạn sắp tới cũng sẽ là thời điểm quyết định. Về câu hỏi vì sao mà tình báo Mỹ lại lo ngại Nga sẽ chóng nhắm vào một thành viên NATO, thì báo The Wall Street Journal dẫn lời giám đốc CIA phát biểu tại một hội nghị vào tháng 7 vừa qua, John Ratcliffe đã lưu ý các thông tin tình báo của Hoa Kỳ phù hợp với những thông tin đã được công bố về những tổn thất trên chiến trường của Nga. Các tân binh Nga mới được đưa vào chiến trường chỉ có thể sống sót từ 20 cho đến 30 phút trước khi bị giết hoặc là bị thương, phần lớn là do Ukraine sử dụng các drone tấn công do trí tuệ nhân tạo điều khiển.
1: Cuối cùng, những thông tin về khả năng Nga sẽ nhắm tới một thành viên NATO trong tương lai không xa, chính xác và đáng tin cậy đến mức độ nào? Câu hỏi này được nêu lên trong bối cảnh thông tin giả càng lúc càng lan rộng và chiến tranh thông tin đã từ lâu không còn ranh giới.
0: Đài truyền hình CNN của Mỹ nêu bật hai yếu tố để phần nào giải đáp câu hỏi này. Một là những thẩm định của tình báo Hoa Kỳ được đưa ra trong cái bối cảnh lo ngại Washington đang cạn kiệt các kho dự trữ về đạn dược và vũ khí. Gần 80% hệ thống phòng thủ tên lửa chống tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ và khoảng một nửa kho tên lửa Patriot đã được sử dụng hết. Thông tin này cũng là nguyên nhân gây bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo của Lầu Năm Góc Pete Hegseth trong những ngày vừa qua. Vẫn CNN cho rằng chính những lo ngại về kho đạn dược và tên lửa của Mỹ đang tác động đến các tướng lĩnh ở Washington. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu như Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định lao vào một cuộc đối đầu với NATO hay là tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nắm bắt thời cơ để mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Yếu tố thứ hai là gần đến cột mốc ngày 15 tháng 8, tức là tròn một năm thượng đỉnh Donald Trump-Vladimir Putin tại Alaska. Nhưng từ đó tới nay thì tất cả những nỗ lực ngoại giao của Nhà Trắng để khép lại cuộc xung đột Ukraine đã hoàn toàn bị đóng băng. Nhắm vào một thành viên NATO cho phép thăm dò mức độ đoàn kết giữa 32 nước trong khối này, mượn drone của Ukraine để chia rẽ Kiev với các đồng minh trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, vừa để duy trì hình ảnh của sức mạnh quân sự Nga, vừa gây thêm căng thẳng trong hàng ngũ các nước phương Tây. Phải chăng điều đó sẽ chứng minh Vladimir Putin là một cao thủ về cờ vua?
2: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Năm Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Nga tấn công các cơ sở hạ tầng của những tổ chức nhân đạo tại Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập liên minh phòng vệ, Đài Loan tập trận quy mô, những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông đóng cửa. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
2: Nhật báo Công giáo La Croix điểm qua việc Nga nhắm vào các kho hàng nhân đạo của Ukraine. Những tháng gần đây, Moscow thường xuyên có những hành động vi phạm luật pháp quốc tế.
4: Đêm 6 rạng 7 tháng 8, quân Nga oanh tạc vào nhà kho của tổ chức phi chính phủ Save the Children ở Sumy,

0: May mà không có thiệt hại về người. Ngay hôm sau, một kho hàng của Tổ chức Y tế Thế giới chứa thiết bị y tế của thành phố Dnipro bị bom Nga phá hủy toàn bộ. Ba ngày trước đó, một kho hàng khác của Save the Children dành cho đồ dùng trẻ em bị thiệt hại nặng vào hồi tháng 6, một quả bom tàn phá một vườn trẻ. Khó thể coi đây là sự trùng hợp khi các cơ sở hạ tầng bị tấn công trong mùa hè đều là chứa viện trợ quốc tế cho Ukraine. Đêm 19 và 20 tháng 7, một nhà kho của chương trình Lương thực Thế giới bị drone đánh vào 4 lần và đây đã là lần thứ 7. Cũng trong đêm hôm đó, một trung tâm của UNICEF ở ngoại ô Kiev bị phá hủy, khiến tổ chức này thiệt mất 3 triệu rưỡi euro, gồm máy phát điện, dụng cụ trợ nước, dụng cụ vệ sinh v.v. Tương tự đối với Hồng thập tử Ukraine, thiệt hại 1 triệu rưỡi euro về thuốc men v.v. Từ đầu cuộc xâm lăng tới nay, đã có 9 nhà hoạt động nhân đạo thiệt mạng và 35 người bị thương. Nhìn chung, số thường dân Ukraine thương vong trong 6 tháng đầu năm nay tăng 37%, tổng cộng gần 9.400 người. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Matthias Mell nhắc nhở, thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự được luật pháp quốc tế bảo vệ và theo Công ước Geneva thì đó là tội ác chiến tranh.
1: Tại Trung Đông, Lexico chú ý đến việc Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan lập một liên minh quân sự rộng rãi trước tình trạng hỗn loạn ở khu vực. Ba nước đã ký kết một hiệp ước phòng thủ tập thể vào thứ Sáu tuần trước nhằm thành lập một khối Sunni quân sự để đối phó với Israel trước sự khó lường của Hoa Kỳ.
0: Được gọi là thỏa thuận phòng vệ chung Mecca, hiệp ước quy định bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào chống lại một trong ba quốc gia sẽ được coi là tấn công chống cả ba. Cách diễn đạt này gợi nhớ đến điều 5 của NATO, theo đó các quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương cam kết hỗ trợ bất kỳ quốc gia thành viên nào bị tấn công. Hiệp ước cũng đề cập đến việc tăng cường khả năng răn đe chung, cho thấy Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí nguyên tử, cũng sẽ bảo vệ Ankara và Riyadh. Tiến trình đã bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, khi Israel ngày càng thiếu kiềm chế ở vùng vịnh, chẳng hạn không ngần ngại nhắm vào các thành viên Hamas ở Doha, thủ đô Qatar. Hiệp ước quốc phòng này cũng là lời đáp cho Riyadh, Ankara và Islamabad về mức độ khả tín của Hoa Kỳ, người bảo vệ an ninh truyền thống. Mối hoài nghi càng tăng sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2 và Tehran trả đũa vào vùng vịnh, dù quan hệ giữa Ankara và Washington đã ấm lên từ khi Donald Trump quay lại. Ankara và Islamabad vốn đã có quan hệ đối tác chặt chẽ. Từ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng 4 tàu chiến cho hải quân Pakistan tham gia hiện đại hóa phi đội F-16 của Kỹ, cung cấp các drone Bayraktar và điều cố vấn hỗ trợ khi Pakistan đụng độ với Ấn Độ trong mùa xuân năm ngoái. Ngược lại, liên minh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út là điều mới mẻ khi từ lâu hai nước vẫn hụt hạc. Sau mùa xuân Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi là người bên vực phong trào phản kháng và huynh đệ Hồi giáo, đối lập với trục gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập, căng thẳng lên cao với vụ ám sát nhà ly khai Jamal Khashoggi năm 2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Dù vậy, từ năm 2020, trước khủng hoảng kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ đã có bước ngoặt chiến lược, xích lại gần các đối thủ cũ, cũng như Riyadh. Ankara ủng hộ một chiến lược khu vực dựa trên ổn định và nguyên trạng. Từ vài năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út cũng đã tăng cường hợp tác quốc phòng.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại châu Á, Libération chú ý đến những nhà sách cuối cùng ở Hồng Kông bị buộc phải đóng cửa. Vào lúc nửa đêm 29 tháng 7, nhà sách độc lập Greenfield ở khu Vượng Giác đã đăng lên mạng xã hội lời từ biệt và cảm ơn khách hàng đã đồng hành trong suốt 50 năm qua.
0: Sự kiện đáng buồn này khép lại một năm liên tục chịu áp lực, một mùa hè vô cùng u ám cho lĩnh vực xuất bản. Từ tháng 3, người sáng lập nhà sách Book Bunch và ba nhân viên đã bị bắt vì bán những tác phẩm gọi là nổi dậy liên quan đến ông Lê Trí Anh, doanh nhân kiêm chủ báo Apple Daily. Tháng 6, đến lượt hai vợ chồng chủ Bookstore bị cáo buộc ly khai và nhận tài trợ nước ngoài bất hợp pháp. Đầu tháng 7, hai nhà sách khác là Lookwin Bookstore và Ambush bị cấm tham gia hội chợ sách Hồng Kông, khiến một nhà sách sau đó loan báo đóng cửa. Đến giữa tháng, an ninh gõ cửa liên tiếp hai nhà sách khác, hai nhân viên Greenfield bị câu lưu và Have a Nice Day bị bố ráp, bắt đi ba người bị đóng cửa vĩnh viễn. Khó khăn chồng chất hơn bao giờ hết đối với các nhà sách độc lập ở Hồng Kông. Kinh tế ảm đạm, áp lực chính trị thường xuyên nên đã có gần 40 nhà sách ngưng hoạt động. Đời sống văn hóa xã hội đang được chật vật xây dựng lại sau phong trào biểu tình năm 2019 lại càng dễ tổn thương hơn. Một nhân viên nhà sách chú tên nói, vấn đề không chỉ là thương mại, là mất đi không gian tập hợp khiến cả một cộng đồng bị cô lập. Chẳng hạn Have a Nice Day cho các cựu nhà báo lập ra, coi việc bảo tồn văn hóa tranh luận tự do là sứ mệnh chính, nhưng rất khó vượt qua những ranh giới mơ hồ vì không có danh sách chính thức khi những cuốn sách bị cấm. Hồng Kông sẽ không bao giờ chết một khi vẫn còn nhà sách. Đó là tuyên ngôn của giải thưởng các hiệu sách độc lập năm 2022. Nhưng chờ đây, lời hứa này đang bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.
1: Cũng tại châu Á, tờ Le Monde quan tâm đến việc Đài Loan khởi động các cuộc tập trận lớn và mạnh tay loại bỏ các công ty Trung Quốc đang cố gắng thu hút nhân tài của mình, một cuộc chiến ít được chú ý hơn trong lĩnh vực công nghệ.
0: Như mỗi mùa hè kể từ năm 1984, cuộc tập trận Hán Quan diễn ra nhằm trắc nghiệm khả năng ứng phó trong chiến tranh và kháng chiến tập thể gồm các doanh nghiệp, dịch vụ công cũng như dân chúng. Trong vòng 10 ngày, ngoài việc điều động tiêm kích và hải quân, còn thực tập việc di dời các nhà máy vũ khí, bảo đảm kỹ nghệ phục vụ chiến tranh, tập trận hộ tống đồng minh ngoài khơi và lần đầu tiên còn có việc tập đối phó với mạng 4G và 5G của dân chúng bị cắt. Tờ China Times, một nhật báo lớn của Đài Loan có liên hệ mật thiết với Quốc dân đảng, ủng hộ xích gần với Bắc Kinh, coi đây là chiêu trò tranh cử của đảng Dân Tiến cầm quyền. Tuy nhiên, mối đe dọa là có thực, Trung Quốc thường xuyên tập trận ngoài khơi Đài Loan. Như hôm 4 tháng 8 đã điều 21 chiến đấu cơ và 9 chiến hạm chịu vỏ chương oai xung quanh đảo quốc. Đây là cuộc tập trận thứ 20 trong năm nay.
1: Song song với việc huy động quân đội và quân dự bị, chuẩn bị cho người dân trước giả thiết bị xâm lược, chính phủ Đài Loan còn tiến hành một trận chiến khác cũng mang tính chiến lược nhưng kín đáo hơn, đó là bảo vệ ngành công nghệ cao của mình khỏi tham vọng của Trung Quốc.
0: Cảnh sát Đài Loan vừa qua đã đột kích 64 cơ sở, thẩm vấn 114 người trong khuôn khổ cuộc điều tra nhắm vào 17 công ty được các tập đoàn Trung Quốc tài trợ.
1: Quý vị vừa nghe xong một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương hôm nay nói về Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn, vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua là ngày an toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt heo bán ở các chợ này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế cho biết.
5: Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam, thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu của thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm ra bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại là có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
4: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
5: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm được bán ở các cái chợ truyền thống. Khi nói cái chợ truyền thống ấy, thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những cái hệ thống siêu thị, nơi mà các cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý, người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra, và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm, chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều. Và phần lớn thịt heo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường là những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30 đến 70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy, thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn dưới sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt, và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng khi chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ, thì cái câu chuyện đảm bảo an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng là nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình, và cũng đưa ra những khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy. Các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn. Nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Thì nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, có bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
4: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương hai quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tích Xanh Trách Nhiệm. Cho tới nay, các sản phẩm mang nhãn Tích Xanh Trách Nhiệm chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Kế hoạch theo dự kiến sẽ được mở rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá về kế hoạch này.
5: Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất tốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra là khi chúng tôi làm nghiên cứu ấy, thì chúng tôi thấy ở các cái chợ đầu mối ấy, người ta quản lý tương đối tốt bằng cái việc truy xuất nguồn gốc. Tức là những cái lô thịt heo được nhập vào các cái chợ bán thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chợ mà khi chúng tôi đi theo ấy là cái chợ Bình Điền ấy, thì là đều có cái hệ thống kiểm soát, biết được thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên thì những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. cái luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010, và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
4: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
5: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của cái chợ, ở những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu số mặt đất này, cấu trúc ra sao, góp phần đảm bảo được an toàn thực phẩm. Thế tuy nhiên trong thực tế khi chúng ta đi làm nghiên cứu hoặc thăm các cái chợ truyền thống thì phần lớn là các chợ là có thể người ta chưa chấp hành những cái quy định của nhà nước về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người đều thay đổi một cách toàn diện ngay lập tức là cái câu chuyện rất là khó và nó không thực tế trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Chính vì thế mà khi triển khai những cái chính sách như thế này tôi nghĩ là nó phải cần một cái sự can thiệp đồng bộ và nó phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cấp được các cái chợ có cái điều kiện vệ sinh tốt hơn, có cái cấu trúc hạ tầng tốt hơn, như đơn giản là phải có hệ thống nước chẳng hạn cho người ta rửa tay, hoặc là phải tập huấn được cho những cái hộ bán thịt người ta biết thực hành cái vệ sinh như thế nào cho tốt. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy là người ta dùng những cái thớt qua rất nhiều thời gian mà người ta không thay đổi, mà người ta cũng không thường xuyên rửa những cái thớt đó, hoặc người ta bỏ những cái tấm cắt tông, bỏ những tờ báo lên cái mặt bàn, tạo điều kiện cho cái việc phát triển những cái loại vi sinh vật gây bệnh. Câu chuyện mà cải thiện ở chợ ấy, nó phải đến từ nhiều phía. Chúng tôi có đề xuất những cái can thiệp là nó như một cái kiềng ba chân ấy. Tức là khi chúng ta muốn cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cái quầy bán thịt heo chẳng hạn, thì chúng tôi tổng kết ra nó có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói gì thì nói, chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh. Tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng, sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và thiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
1: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA? Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên, FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính, mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua, ông Mùi cho biết.
7: Xảy ra cái chuyện này, trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino. Tức là trong thời gian diễn ra World Cup thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Florin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó FIFA đã hoãn cái án phạt cấm thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vào 16 để gặp đội Bỉ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên tất cả những người mà đã từng làm việc, đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA, thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó là vào tháng 11 năm 2005 thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy, và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 2005. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó, mà có lẽ nó là một cái gọi là giọt nước được tràn ly đấy, là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương ấy, rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân, cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc ấy, thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động, đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó, trở thành một cái nguồn để trục lợi. Những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA. Và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm, từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
6: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino. Với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn, đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mùi phân tích tiếp.
7: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng là ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016, châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ, thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và tới bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải, rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng. Cái sự can thiệp quyết liệt, đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA, là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện, tức là ông ta có thể tiếp tục không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi đó, thì Michel Platini là không có lên tiếng, nhưng mà tháng 6 vừa rồi đó, thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dàn dựng cái chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái lùm xùm mà có dính dáng đến Sepp Blatter với lại Platini thì thật ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi. Sepp Blatter cũng chẳng bị gì mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA, nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
6: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
7: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở châu Phi, người ta cũng bên vực thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn nữa thì nó là 222 thành viên, không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu, khi bỏ phiếu đó, đó là bỏ phiếu khoáng đại, có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở châu Phi chẳng hạn, mà ở châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50 mấy thành viên của liên đoàn bóng đá châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
6: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm. Những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông, và một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
8: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
1: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Nam Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Ngày mai thứ ba 11 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi các mục điểm báo và tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026. Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lầu Năm Góc yêu cầu ngành công nghiệp vũ khí đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Damas và Moscow đạt thỏa thuận về tương lai các căn cứ quân sự Nga tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết. Theo dòng thời sự, những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO. Thưa quý vị, tối hôm qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu một phái đoàn cao cấp đã đến Úc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước cho đến ngày 12 tháng 8. Đây là chuyến công du Úc đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, Thu Hằng lược thuật.
1: Trong chuyến thăm của ông Tô Lâm, Việt Nam và Úc dự kiến ký 12 đến 16 thỏa thuận, bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, chuyển đổi kỹ thuật số, nông nghiệp và y tế, trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện chiến lược kỷ nguyên vươn mình. Ngoài ra, theo Reuters, nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ chưa được khai thác khiến Việt Nam trở thành đối tác hấp dẫn đối với Úc, nhà sản xuất hàng đầu các khoáng sản quan trọng dùng trong điện thoại thông minh và ô tô. Sáng hôm nay, ông Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo giữa hai nước. Vào ngày mai 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese tiếp ông Tô Lâm để thảo luận về các cơ hội nhằm tăng cường hợp tác sâu rộng hơn. Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm đánh giá chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm củng cố lòng tin chính trị ở cấp cao nhất và tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập ngày 7 tháng 3 năm 2024. Trang The Diplomat thì nhận định sự kiện này đã đưa Úc lên cấp độ cao nhất trong hệ thống quan hệ ngoại giao của Việt Nam, ngang hàng với Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời phát triển toàn diện mối quan hệ, bao gồm các lĩnh vực quốc phòng an ninh, thương mại, giáo dục, hợp tác năng lượng và chuyển đổi số. Nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Tô Lâm, vào ngày hôm qua, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Thủ tướng Úc Albanese thúc ép lãnh đạo Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
0: Nhìn sang Đông Bắc Á, công ty an ninh mạng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một nhóm tin tặc có liên hệ với Bắc Triều Tiên đang xây dựng các công cụ trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ tự động hóa các cuộc tấn công mạng, phân tích dữ liệu đánh cắp và tạo ra những chiến dịch lừa đảo trực tuyến tinh vi hơn. Anh Vũ cho biết tiếp.
2: Theo công ty Hàn Quốc Genius chuyên về an ninh mạng, nhóm tin tặc Kim Suki có liên hệ với Bình Nhưỡng đã thiết lập hệ thống để vận hành và quản lý các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên máy tính nội bộ. Trong số các công cụ được phát hiện có Olama, GPT-4AL và MST cùng công nghệ RAG cho phép tìm kiếm và khai thác thông tin trong các tài liệu. Công ty Genian nhận định những phát hiện này cho thấy Kim Suki có thể đang chuyển từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo chủ yếu để tạo nội dung lừa đảo sang tích hợp các mô hình AI vào quá trình phát triển mã độc, phân tích dữ liệu và tự động hóa các cuộc tấn công. Nhóm Kim Suki cũng được cho là đã sử dụng AI để tạo các tài liệu mồi liên quan đến tài chính và tiền điện tử được thiết kế giống như những báo cáo đầu tư hoặc tài liệu công việc hợp pháp nhằm đánh lừa mục tiêu. Tuy nhiên, Reuters cho biết phát hiện của Genius chưa thể được xác minh độc lập. Bắc Triều Tiên từ nhiều năm qua vẫn bị Mỹ và Hàn Quốc và các chuyên gia an ninh mạng cáo buộc sử dụng các đơn vị tin tặc được chính quyền chỉ đạo cho hoạt động gián điệp đánh cắp tài chính và tạo nguồn thu cho chế độ Bình Nhưỡng. Năm 2023, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Kim Suki, xác định đây là một nhóm gián điệp mạng do chính phủ Bắc Triều Tiên kiểm soát, hoạt động nhằm thu nhập thông tin và các mục tiêu chiến lược của Bình Nhưỡng.
0: Năm tháng từ khi bùng nổ chiến tranh với Iran, nguồn dự trữ đạn dược của Mỹ, đặc biệt một số loại tên lửa đã xuống đến mức thấp nhất. Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump một mực phủ nhận thông tin này, nhiều thành viên Bộ Quốc phòng bày tỏ lo ngại. Hơn nữa, theo tiết lộ của báo Washington Post ngày hôm qua, một bản ghi nhớ đã được gửi đến các hãng chế tạo vũ khí, khuyến khích họ tăng nhanh sản xuất. Thông tín viên Wendell Lavina tại New York cho biết thêm.
3: La lettre révélée par le Washington Post est signée par Steve Feinberg, le secrétaire adjoint à la défense.
2: Bức thư mà báo Washington Post tiết lộ do chính Steve Feinberg, thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký, ông yêu cầu các doanh nghiệp trong vòng 3 tuần đề xuất các giải pháp xin trích, giảm đáng kể thời hạn giao vũ khí và do vậy đẩy nhanh sản xuất. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho biết các chuỗi lắp ráp đã chạy hết công suất. Ông Steve Feinberg còn viết, khó có thể duy trì chu kỳ phát triển sản xuất nhiều năm. Những tháng gần đây, Lầu Năm Góc đã ký kết nhiều thỏa thuận, đối tác với nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực vũ khí cũng như các công ty khởi nghiệp để tăng cường khả năng cung ứng. Tình hình hiện đang cấp bách. Trong tháng đầu tiên cuộc chiến chống Iran, Hoa Kỳ đã phóng hơn 1.000 tên lửa Patriot. Nếu tính từ đầu cuộc xung đột, số tên lửa dự trữ đã giảm từ 2.200 xuống còn khoảng 800 và nhịp độ sản xuất như hiện nay, Mỹ sẽ phải cần đến 2 năm để trở lại mức dự trữ như trước chiến tranh. Tình trạng tương tự đối với các loại tên lửa Tomahawk và Thaad. Về mặt công khai, Donald Trump khẳng định quân đội vẫn có đủ đạn dược. Nhưng theo những người thân cận, chính nỗi lo về nguồn dự trữ đã buộc Tổng thống Mỹ phải loại trừ mọi chiến dịch oanh kích lớn khác nhắm vào Iran.
3: Quyền Lavina, New York, RFI.
0: Về thời sự Trung Đông, hôm qua lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về một loạt các vụ tấn công mới nhắm vào cảng biển do chính phủ Yemen kiểm soát và nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út.
1: Phe nổi dậy Houthi tại Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác bằng drone nhắm vào nhà máy lọc dầu của tập đoàn Aramco ở Jaran, phía tây nam Ả Rập Xê Út. Theo phát ngôn viên quân sự của phe Houthi được AFP dẫn lại, thì cuộc tấn công này là nhằm đáp trả các chiến dịch xâm lược của Ả Rập Xê Út ở tây bắc Yemen. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết là hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy, nhưng đám cháy đã được dập tắt và không nêu rõ nguyên nhân. Ngoài ra, phe Houthi còn nhận trách nhiệm đã phóng tên lửa hành trình và drone tấn công các lực lượng quân đội và trang thiết bị của kẻ thù Ả Rập Xê Út từ trong nguyên văn tại Mokha, một cảng biển của Yemen, nhưng do chính phủ Yemen được quốc tế công nhận kiểm soát. Loạt tấn công này đã làm thiệt mạng 3 thường dân, 8 thành viên lực lượng vũ trang chính phủ và hơn 30 người bị thương. Một trong hai nguồn tin quân sự còn cho biết thêm rằng nhiều khu vực khác ở phía mũi nam Hồng Hải gần eo biển chiến lược Bab El Mandeb cũng bị nhắm đến. Trong số này có nhiều điểm là nơi trú đóng của lực lượng quân đội Ả Rập Xê Út nhưng không có thương vong nào được thông báo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì những vụ tấn công này diễn ra vào lúc Iran và Hoa Kỳ chưa đúc kết được một thỏa thuận hòa bình 2 ngày sau khi Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một hiệp ước quốc phòng. Từ tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên các cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ tại Yemen lại nổ ra kể từ khi một lệnh hưu chiến đã được đúc kết vào năm 2022.
0: Liên quan đến quan hệ Nga-Syria, hôm qua Bộ Ngoại giao Syria thông báo Damas và Moscow đã đạt thỏa thuận về tương lai của hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga bên bờ Địa Trung Hải sau khoảng 1.5 năm đàm phán.
2: Hai cơ sở này gồm cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim, từng là những trung tâm quan trọng trong chính sách hiện diện quân sự của Nga tại Syria và cũng là các tiền đồn quân sự chính thức duy nhất của Nga ở ngoài lãnh thổ Liên Xô cũ. Trong cuộc nội chiến Syria, Nga là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Bashar al-Assad. Từ năm 2015, Moscow sử dụng các căn cứ này để hỗ trợ chính quyền Assad, trong đó có chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy. Sự hỗ trợ của Nga đã góp phần giúp ông Assad duy trì quyền lực cho đến khi bị lật đổ năm 2024. Theo thỏa thuận mới, hai căn cứ sẽ được chuyển đổi thành các trung tâm huấn luyện chung, trong khi chính quyền Damas tiếp quản các cơ sở dân sự tại đây. Quá trình chuyển đổi dự kiến hoàn tất trong vòng 3 tháng. Moscow chưa bình luận về thông tin này. Cùng ngày, Syria cũng đã tiếp quản sân bay quốc tế Latakia nằm gần căn cứ Hmeymim. Giới chức Syria cho biết sẽ khôi phục sân bay và đưa cơ sở này trở lại hệ thống hàng không dân dụng quốc gia. Sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, ảnh hưởng của Nga tại Syria và khu vực suy giảm đáng kể, tuy nhiên chính quyền mới ở Damas vẫn duy trì quan hệ với Moscow. Tổng thống Syria Ahmad al-Sara đã 2 lần được Tổng thống Vladimir Putin tiếp tại Nga.
0: Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga buộc Moscow lần đầu tiên phải nhập khẩu xăng từ Maroc trong tháng 7, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu trong nước bị thiếu hụt.
2: Theo Reuters, hồi giữa tháng 7, một tàu mang cờ Panama đã nhận khoảng 30.000 tấn xăng loại AL92 tại cảng Tangier của Maroc và vận chuyển tới cảng Murmansk ở phía bắc nước Nga. Công ty dầu khí Nga Lukoil được cho là nhà cung cấp lô hàng này. Đây là lần đầu tiên Nga nhập khẩu dầu từ Maroc. Động thái diễn ra sau khi Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo Moscow bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ nhằm ổn định thị trường trong nước. Trước đó, Nga đã phải đi tìm nguồn cung ứng từ Belarus, Kazakhstan và Ấn Độ, đồng thời áp dụng một số biện pháp hạn chế tiêu thụ nhiên liệu để đối phó với tình trạng thiếu hụt. Việc Maroc trở thành nhà cung cấp mới đáng chú ý bởi nước này là đối tác quan trọng của Mỹ trong khi Nga vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Washington. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng giao dịch này khó có thể gây căng thẳng đáng kể giữa Mỹ và Maroc. Chuyên gia quan hệ quốc tế Sébastien Boussoua nhận định đối với Washington, hợp tác an ninh và quân sự với Maroc quan trọng hơn nhiều so với một lượng xăng vài chục nghìn tấn. Quan hệ thương mại giữa Maroc và Nga vẫn được duy trì với kim ngạch khoảng từ 1,5 đến 2 tỷ đô la mỗi năm theo đại sứ Nga tại Maroc. Việc Nga phải nhập khẩu xăng từ nguồn cung mới cho thấy cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng đang gây thêm sức ép đối với thị trường nhiên liệu trong nước, buộc Moscow phải tìm kiếm nguồn cung từ bên ngoài bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.
1: Nga thông báo 12 người chết, gần 40 người bị thương sau khi bắn hạ 456 drone của Ukraine. Theo cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay, thì mục tiêu của drone Ukraine là các công trình hạ tầng công nghiệp và dân sự ở thành phố công nghiệp Nizhny-Kamsk, vùng Tatarstan, cách biên giới Ukraine 1.600 km. Bên phía Ukraine, thì chính quyền vùng Kharkiv tố cáo Nga pháo kích ồ ạt vào một ngôi làng khiến 5 người thiệt mạng. Về ngoại giao, đông đảo người dân Ba Lan đã từ chối im lặng trước làn sóng bài ngoại được kích động trong mùa hè này do những tranh chấp lịch sử với Ukraine. Nhiều cuộc tuần hành ủng hộ người tị nạn Ukraine tại Ba Lan đã được tổ chức vào ngày hôm qua tại Warsaw và khoảng 20 thành phố trên cả nước.
0: Về biến đổi khí hậu, Tây Âu trải qua một kỳ đầu hè nóng chưa từng có.
1: Theo Cơ quan Giám sát Khí hậu Châu Âu Copernicus, thì những hiện tượng cực đoan này phản ánh tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Cụ thể, theo Copernicus, thì phía Tây Âu bị hâm nóng nhanh nhất, nhiệt độ trung bình trong 2 tháng 6 và 7 là trên 21 độ C, vượt mức kỷ lục năm 2022. Từ tháng 5 đến nay, Tây Âu hứng chịu 4 đợt nắng nóng gay gắt, trong đó có 2 đợt vào tháng 7. Tình trạng này kéo dài đã gây hạn hán và cháy rừng trên diện rộng, ví dụ như là ở Pháp hoặc là Tây Ban Nha. Cơ quan Giám sát Khí hậu Châu Âu ghi nhận độ ẩm của đất cũng giảm mạnh. Hệ quả trực tiếp là mức nước sông đã xuống thấp bất thường tại nhiều con sông lớn như là sông Seine, sông Danube và sông Rhine. Tại Ba Lan ngày hôm nay, mực nước sông Vistula hiện cũng xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 102 cm. Vistula là con sông lớn nhất của Ba Lan. Giới chuyên gia cũng nhận thấy rằng nhiệt độ tại các vùng đại dương đã tăng cao kỷ lục trong tháng thứ hai liên tiếp.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Úc giám sát chặt nhà đầu tư liên quan đến Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Kinh tế Úc cho biết sẽ tăng cường giám sát các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc tại dự án khai thác đất hiếm Browse Range của Northern Mineral sau khi một số cổ đông không tuân thủ lệnh bán cổ phần của chính phủ. Hai cổ đông Cogia và Rio International Resources sẽ phải chịu các điều kiện mới. Theo đó, mọi giao dịch bán cổ phần của họ phải được chính phủ Úc giám sát để bảo đảm bên mua không có liên hệ với các nhà đầu tư này. Canberra đã yêu cầu 6 cổ đông có liên hệ với Trung Quốc nắm tổng cộng 17.5% cổ phần của Northern Mineral thoái vốn vì lý do an ninh quốc gia.
0: Thâm hụt thương mại Đức với Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng, theo các số liệu sơ bộ do hãng Germany Trade and Invest công bố ngày hôm qua. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn dưới 37 tỷ euro, biến Trung Quốc từ thị trường thứ hai vào năm 2021 xuống hàng thứ 9 cho hàng hóa của Đức. Ngược lại, trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu Trung Quốc vào Đức tăng gần 9%, đạt mức 91,8 tỷ euro. Đức ghi nhận thâm hụt thương mại là 55 tỷ euro thay vì là 40 tỷ so với cùng kỳ năm 2025.
1: Theo truyền thông Trung Quốc, thì mỏ khí đốt Bột Hải đạt công suất khai thác tối đa, giai đoạn 1 mỏ khí Bô Trông 19.6. Mỏ khí đầu tiên của Trung Quốc có trữ lượng trên 100 tỷ mét khối tại biển Bột Hải đã chính thức vận hành với công suất khai thác tối đa. Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, thì sản lượng dầu và khí khai thác mỗi ngày hiện vượt 5.200 tấn. Đến nay, dự án đã khai thác hơn 2,8 tỷ mét khối khí tự nhiên, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định cho Trung Quốc trong tình hình cung ứng năng lượng thế giới đang có những biến động khó lường do xung đột ở Trung Đông.
0: Nga tiếp tục khẳng định vị thế nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu. Theo Theo các số liệu do Aroexport, cơ quan phụ trách xuất khẩu nông sản của Liên bang Nga, thì trong 6 tháng đầu năm nay, Nga xuất khẩu gần 5 triệu tấn ngũ cốc sang châu Phi, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Ba nước Ai Cập, Sudan và Kenya là những nước nhập khẩu ngũ cốc Nga nhiều nhất.
1: Tại Thái Lan, một cựu dân biểu bị bắt sau vụ bắn một quan chức địa phương và tài xế của người này. Ngày hôm nay, cảnh sát địa phương thông báo là đã bắt ông Chalong Rirang vì bị tình nghi bắn và gây thương tích nặng cho đại tá cảnh sát Thongchai Yenprase, chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi. Lái xe riêng của quan chức này cũng bị thương. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Nonthaburi phía bắc Bangkok, nơi xảy ra vụ xả súng chết người ngày 7 tháng 8 tại một trường trung học và làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng vũ khí tại Thái Lan. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án của Chalong Rirang, từng là thành viên của đảng bảo thủ của Thủ tướng đương nhiệm Anuchin Chavirakul.
0: Ý thử nghiệm thiết bị mới nghiên cứu vành Nhật Hoa, máy quang phổ khe tròn CESS sẽ được kiểm nghiệm trong đợt nhật thực toàn phần ngày mai tại Tây Ban Nha. Thời điểm vành Nhật Hoa, lớp ngoài cùng của khí quyển mặt trời hiện rõ hơn để quan sát, khác với các máy quang phổ truyền thống phải quét từng phần và mất nhiều thời giờ để lập bản đồ vành Nhật Hoa. CESS sử dụng khe tròn cho phép thu thập phổ của toàn bộ khu vực cần nghiên cứu chỉ trong một bức ảnh. Công nghệ này có thể giúp theo dõi những biến đổi nhanh của vành Nhật Hoa, vốn có ảnh hưởng đến hệ thống điện và viễn thông trên trái đất. Nếu thành công, CESS có thể được sử dụng trong các sứ mệnh không gian tương lai, quan sát mặt trời.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, ông Tô Lâm thăm Úc nhằm đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược phi liên kết, Thu Hằng trình bày.
2: Lần đầu tiên kể từ khi giữ chức vụ cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào cuối năm 2024, ông Tô Lâm công du Úc, nước đã được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Chuyến thăm đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ song phương, đồng thời phục vụ chiến lược đa dạng hóa đối tác của Hà Nội. Theo nhà phân tích Gacha Priyandita trên The Strategist, trang phân tích của Viện Chiến lược Chính trị Úc ASPI, thì chuyến công du từ ngày 9 đến 12 tháng 8 hướng tới 3 mục tiêu. Thứ nhất là mở rộng mạng lưới đối tác của Việt Nam. Thứ hai là xác định những lợi thế đặc thù mà nước Úc có thể mang lại. Và thứ ba, tranh thủ quan hệ hữu hảo để tạo những cơ hội hợp tác cụ thể. Theo nhà phân tích của Viện ASPI thì không có nước nào trên thế giới thể hiện cách ứng xử đối với các cường quốc rõ ràng như Việt Nam. Đầu năm 2026, ông Tô Lâm tham dự lễ thành lập Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Ngay sau đó, ông tới Bắc Kinh nhấn mạnh cần phải bảo vệ trật tự thương mại tự do toàn cầu. Hai chuyến đi liên tiếp cho thấy Hà Nội phải duy trì quan hệ cân bằng với cả Washington và Bắc Kinh. Mỹ là thị trường nhập khẩu khoảng 25% hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đồng thời là đối thủ trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong chiến lược đa dạng hóa đối tác, Úc giữ một vị trí quan trọng bởi vì Hà Nội và Canberra, dù đối mặt với những rủi ro khác nhau, đều có chung mối quan tâm về vai trò của Mỹ và Trung Quốc trong khu vực. Việt Nam tìm cách tránh rơi vào bẫy phải chọn phe bằng chính sách không liên kết, ngoại giao linh hoạt và mở rộng mạng lưới đối tác. Về phần mình thì Úc vừa tăng cường liên minh với Mỹ để đối phó với nguy cơ Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng, vừa chuẩn bị cho khả năng Washington giảm cam kết hoặc trở nên thiếu chắc chắn thông qua củng cố năng lực quốc gia và quan hệ với các nước trong khu vực. Chính những mối lo ngại chung này đang tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam và Úc. Nhà phân tích Gacha Priyandita cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam đang được định hình theo chương trình nghị sự kỷ nguyên vươn mình do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng, với trọng tâm là chuyển đổi kinh tế, cải cách thể chế và nâng cấp công nghệ. Trong chiến lược này, ông Tô Lâm trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam có cường độ công du quốc tế đáng chú ý nhằm tìm kiếm nguồn vốn, kiến thức chuyên môn và công cụ cần thiết để đưa Việt Nam tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Úc là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác chưa được khai thác trong quan hệ song phương. Theo chuyên gia Viện ASPI, thì chính điều này khiến Úc trở thành một lợi thế đáng kể đối với Hà Nội, dù không nhất thiết phải giữ vị trí trung tâm trong bất kỳ chiến lược đối ngoại nào. Mối quan hệ được duy trì và củng cố bởi khả năng hai bên đáp ứng những nhu cầu bổ trợ cho nhau. Ngoài việc là một thị trường tương đối ổn định, Úc còn cung cấp năng lượng, giáo dục, khoáng sản quan trọng, kiến thức chuyên môn và công nghiệp nông nghiệp. Đáng chú ý, Canberra cũng là đối tác an ninh hàng hải, có thể hỗ trợ Việt Nam về đào tạo, xây dựng năng lực thể chế và nâng cao nhận thức về an ninh hàng hải mà không yêu cầu Hà Nội phải lựa chọn phe. Tương tự, hợp tác quốc phòng Việt Nam và Úc được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và không đòi hỏi liên kết chính thức. Trong hơn 20 năm, Úc đã hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục quân sự, đào tạo tiếng Anh và gìn giữ hòa bình. Quân nhân Việt Nam được huấn luyện tại Úc, trong khi hai nước duy trì các chuyến thăm cảng và trao đổi quốc phòng. Theo Priyandita, thì một điểm chung quan trọng khác giữa hai nước nằm ở lợi ích chung về tự do hàng hải. Cả Việt Nam và Úc đều không muốn Đông Nam Á cũng như khu vực Tây Nam Thái Bình Dương bị chia thành các phe đối địch hoặc rơi vào sự chi phối của một cường quốc duy nhất. Dù lựa chọn những cách thức phòng ngừa rủi ro khác nhau, cả hai đều hướng tới một khu vực nơi các quốc gia có thể duy trì quyền tự chủ chiến lược mà không bị buộc phải chọn phe.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế ILRI. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về FIFA bên bờ khủng hoảng, Gianni Infantino có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Thanh Hà nói về những điểm mới trong hai lời cảnh cáo về khả năng Nga trực tiếp nhắm vào một thành viên NATO.
0: Cùng một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Litva và báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đã trích dẫn các nguồn tin tình báo của Hoa Kỳ để báo động về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin khiêu khích NATO và thậm chí là Moscow có thể sử dụng luôn cả drone của Ukraine trong mục tiêu này để ly gián Kiev với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Truyền thông và giới quân sự phương Tây đã nhiều lần nhắc đến kịch bản Nga khiêu khích hay ít ra là thăm dò những giới hạn của NATO. Hai lời cảnh báo từ phía Litva và tình báo Mỹ trong tuần qua liệu có cung cấp thêm một số những thông tin mới hay đây chỉ là một chiến lược tuyên truyền trong cái thời đại thông tin giả tràn lan?
2: Vào tuần trước, hôm 6 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas và báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal cùng nhắc đến Nga và NATO. Một cách cụ thể, nội dung chính xác từ hai nguồn thông tin này là gì?
0: Hai lời cảnh báo này được đưa ra vào lúc mà Đức phát hiện tại sân bay Leipzig một drone có mang theo chất nổ. Berlin qua lời Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt tuy không nêu đích danh một quốc gia cụ thể nào nhưng đã nói đến giả thuyết một cuộc tấn công hỗn hợp. Còn tình báo của Hoa Kỳ thì khẳng định là Nga chính là tác giả gây nên sự cố nói trên. Tại Vilnius trả lời báo chí một ngày sau vụ phát hiện drone ở Leipzig, Bộ trưởng Quốc phòng của Litva họp báo, trích dẫn những kết luận của cơ quan tình báo quân sự. Ông cho biết là Moscow dường như sẽ sử dụng cả drone của Ukraine để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga, nhưng đã bị quân đội Nga chặn lại. Những chiếc drone đó sẽ được dùng để nhắm vào một số các cơ sở hạ tầng tại các quốc gia trong vùng biển Baltic. Nói cách khác thì theo ông Robertas Kaunas, Điện Kremlin đang có kế hoạch mạo danh Ukraine để tấn công một thành viên trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Mục tiêu của Moscow rất rõ ràng, đó là làm mất uy tín của Kiev trong mắt các đồng minh và nhất là làm suy yếu mức độ ủng hộ của NATO luôn dành cho Ukraine kể từ đầu chiến tranh đến nay. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Litva tuy nhiên cũng lưu ý, trước mắt chưa có dấu hiệu cho thấy là Moscow đã quyết định sẽ hành động hay là một cuộc tấn công theo mô hình này sắp sửa diễn ra, mặc dù là Nga đã có một số drone của Ukraine trong tay. Vào lúc mà chưa thể trả lời câu hỏi là Nga khiêu khích NATO khi nào và dưới hình thức nào, thì cũng tuần qua, báo The Wall Street Journal dẫn nhiều nguồn tin tình báo của Mỹ cho rằng càng lúc càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin muốn nhắm vào các quốc gia trong vùng biển Baltic và Ba Lan, đồng thời thì Moscow dường như cũng đang muốn tiến hành một số các hành vi khiêu khích nhắm tới NATO, trong đó bao gồm luôn cả một số các chiến dịch hỗn hợp như là dưới hình thức các vụ tấn công cyber và những hành vi vừa khó xác nhận tác giả là ai, vừa nằm ngoài khuôn khổ các chiến dịch quân sự chính quy.
2: Điểm mới ở đây từ những thông tin tình báo Hoa Kỳ là một sự thay đổi trong cách tiếp cận về mức độ rủi ro từ phía Vladimir Putin.
0: Thứ nhất, trước kia tình báo Hoa Kỳ cho rằng phải giải quyết xong xung đột Ukraine thì Điện Kremlin mới sẽ nhắm tới những mục tiêu khác mà đó có thể là một thành viên của NATO. Nhưng giờ đây, cũng chính các nhân viên tình báo Mỹ cho rằng ông Putin có thể là do bị kẹt vì hồ sơ Ukraine, do thất vọng vì các thành tích quân sự của lính Nga ở miền đông Ukraine nên đã chuyển hướng sang một mục tiêu nào đó ở quy mô nhỏ để đánh lạc hướng công luận trong nước cũng như là công luận quốc tế. Thay đổi thứ hai là Moscow không nhất thiết hướng tới một cuộc xung đột ở quy mô lớn mà có thể là chỉ hành động một cách hạn chế để thăm dò và thách thức mức độ đoàn kết giữa các thành viên của NATO. Báo cáo của Mỹ được The Wall Street Journal trích dẫn châm thêm củi lửa cho những lo ngại của phương Tây sau vụ drone của Nga đã bay lạc vào Romania hay là tên lửa của Nga bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan và đã phát nổ vào tháng trước. Cùng lúc thì những vụ phá hoại, những đợt tấn công trên mạng nhắm vào nhiều nước châu Âu được cho là do Nga tiến hành sâu vào lãnh thổ Ba Lan và đã phát nổ vào tháng trước. Cùng lúc thì những vụ phá hoại, những đợt tấn công trên mạng nhắm vào nhiều nước châu Âu được cho là do Nga tiến hành ngày càng trở nên thường xuyên.

0: Tình hình đã xấu đi, Iran không còn muốn từ bỏ hạt nhân, eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, trong khi hòa bình ở Gaza rơi vào bế tắc. Bài viết kết luận, sự suy giảm vai trò chiến lược của Mỹ ở Trung Đông không là một tín hiệu tích cực, vì điều này có thể làm gia tăng bất ổn, nguy cơ phổ biến hạt nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích kinh tế của châu Âu.
1: Cũng tại Trung Đông, nhật báo kinh tế Leseco chú ý đến việc Syria lấy lại kiểm soát các căn cứ quân sự Nga nhưng vẫn duy trì các mối quan hệ với nước này. Sau 18 tháng đàm phán, Damascus và Moscow đã đạt được một thỏa thuận về tương lai hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga tại Tartus và Memim Latakia.
0: Theo thỏa thuận, Syria sẽ giành lại quyền kiểm soát phần lớn cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các khu vực phục vụ mục đích dân sự, trong khi Nga vẫn được phép duy trì hiện diện quân sự dưới hình thức các trung tâm huấn luyện chung, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với chính quyền Damascus, Nga vẫn là đối tác quan trọng vì quân đội Syria phần lớn sử dụng trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga và cần sự hỗ trợ trong quá trình tái thiết lực lượng vũ trang. Về phía Nga, việc giữ được quyền tiếp cận hai căn cứ này là một thắng lợi chiến lược bởi đây là những cơ sở quân sự quan trọng duy nhất của Moscow tại vùng Địa Trung Hải. Dù từng ủng hộ mạnh mẽ chế độ Bashar al-Assad, Nga đã nhanh chóng điều chỉnh quan hệ với chính quyền mới của Tổng thống Ahmed al-Sharaa hướng tới hợp tác thực dụng và duy trì ảnh hưởng tại Syria.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Bất chấp những căng thẳng địa chính trị gia tăng từ cuộc chiến tranh tại Ukraine, xung đột Mỹ-Iran xung quanh eo biển Hormuz đến cuộc chiến thuế quan của Donald Trump, nền thương mại toàn cầu vẫn chống chọi được với những cú sốc địa chính trị nhờ sự hỗ trợ của AI.
0: Tăng trưởng toàn cầu có nhiều dấu hiệu tích cực. Trong nửa đầu năm 2026, trao đổi hàng hóa tăng 2,5% và dịch vụ là hơn 10%. Le Figaro nêu ba lý do để giải thích cho sự lạc quan này của nền kinh tế. Thứ nhất, các quốc gia đẩy mạnh ký kết các hiệp định thương mại mới thay vì lao vào một cuộc chiến thương mại toàn diện. Thứ hai, các doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh chuỗi cung ứng, mở rộng sản xuất sang các nước châu Á và các khu vực gần với thị trường tiêu thụ. Cuối cùng, làn sóng đầu tư ồ ạt của các doanh nghiệp vào trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ mạnh mẽ nền thương mại toàn cầu từ 18 tháng qua, và nhất là việc xuất khẩu các loại thiết bị có liên quan đến AI của các nhà sản xuất như Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia hay như Thái Lan. Dù vậy, bài viết cũng lưu ý thêm rằng các rủi ro từ xung đột Trung Đông và thuế quan mới của Mỹ vẫn còn hiện hữu.
1: Cũng liên quan đến AI, báo Leseco cho biết xung đột tại Trung Đông và việc phong tỏa eo biển Hormuz đã vô tình mang lại lợi ích ngắn hạn cho ngành hóa chất Đức.
0: Sự gián đoạn nguồn cung dầu từ vùng vịnh khiến các đối tác Trung Quốc gặp khó khăn, trong khi khách hàng châu Âu tăng mua hàng nội khối và tích trữ hàng tồn kho. Nhờ đó, các hãng hóa chất lớn của Đức như BASF, Evonik, Lanxess và Walker Chemie đều ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh và nâng dự báo kết quả kinh doanh năm 2026. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo AI cũng thúc đẩy ngành công nghiệp nặng của Đức. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu giúp Siemens, Siemens Energy và Hochtief đạt doanh thu, lợi nhuận và đơn hàng kỷ lục. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng cho rằng đây chỉ là một sự cải thiện tạm thời. Ngành công nghiệp Đức vẫn phải đối mặt với chi phí năng lượng cao, cạnh tranh từ Trung Quốc, cắt giảm nhân sự và nguy cơ gián đoạn vận tải do mực nước sông Rhin xuống thấp.
1: Nắng nóng kéo dài dẫn đến khô hạn nghiêm trọng chưa từng có ở Pháp và nhiều nơi khác ở châu Âu chiếm phần lớn các trang báo chính. Le Monde đã đăng tấm bản đồ châu Âu đỏ rực chạy tít lớn, khô hạn bất thường ập xuống châu Âu. Chưa bao giờ Pháp và châu Âu chứng kiến các dòng sông lớn khô cạn trơ đáy đến mức người ta có thể đi bộ dưới lòng sông.
0: Le Figaro và Leseco cùng nêu lên một tình trạng đáng báo động, đó là những đợt nắng nóng liên tục và lượng mưa quá thấp đang ảnh hưởng đến các dòng chảy và các mạch nước ngầm. Gần như toàn bộ các điểm khảo sát cho thấy mực nước ngầm xuống thấp đáng kể và 2/3 trong số này có mực nước thấp hơn mức trung bình hàng tháng. Nhiều nơi tại Pháp phải chịu tình trạng cúp nước. Tờ Libération mô tả, tại vùng Bourgogne, do thiếu nước, người dân và gia súc đang hứng chịu một mùa hè như thiêu như đốt. Không có mưa, bị khô hạn, người dân ở hai thị trấn của vùng Côte d'Or phải dựa vào nguồn cung cấp nước bằng xe bồn. Trong bối cảnh này, chính phủ Pháp ban hành lệnh hạn chế sử dụng nước trên gần 70% lãnh thổ và 2/3 trong số này được đặt trong tình trạng khủng hoảng. Lesico cho biết quy định hạn chế

0: này nhằm bảo tồn các nguồn dự trữ cho các mục đích ưu tiên bao gồm nước uống, y tế và an ninh dân sự.
1: Lacroix nói đến hành trình gian khổ của những nạn nhân thảm họa khí hậu liên quan đến đất sét. Do biến đổi khí hậu, tình trạng với các giai đoạn có ngót và trương nở luân phiên của đất sét đang đe dọa một số lượng lớn các công trình xây dựng. Với 60% số nhà riêng lẻ đang gặp rủi ro, cư dân mô tả việc xin bồi thường là một cơn ác mộng về mặt hành chính.
0: Nhìn rộng hơn, nắng nóng khô hạn làm các con sông cạn kiệt đang gây ra một chuỗi các tác động đối với ngành năng lượng hạt nhân, vận chuyển và du lịch v.v. Theo như ghi nhận của tờ Le Figaro, các hoạt động vận tải đường thủy, đi du thuyền trên sông buộc phải bị điều chỉnh như giảm tải trọng, xen kẽ đường bộ, đường thủy v.v. Trong lĩnh vực năng lượng, nhiều nhà máy điện hạt nhân buộc phải tạm dừng hay giảm công suất một số lò phản ứng để tuân thủ quy định môi trường khi nhiệt độ nước sông quá cao. Cuộc khủng hoảng khí hậu lần này cũng đặt ra vấn đề đối với công việc quản lý nguồn nước. Trả lời Le Monde, nhà nghiên cứu Simon Porcher cho rằng tình trạng hạn hán hiện nay không chỉ do biến đổi khí hậu mà còn do cách con người quản lý nguồn nước, đô thị hóa, nông nghiệp thâm canh và ô nhiễm làm giảm khả năng giữ nước của môi trường. Trong khi đó, xã hội vẫn quen coi nước là nguồn tài nguyên dồi dào, tập trung tăng nguồn cung thay vì giảm nhu cầu sử dụng.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế qua chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
3: Tạp chí kinh tế.
4: Đồng yên Nhật Bản đang mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Washington đã phối hợp với Tokyo cùng can thiệp để giữ giá cho đồng yen. Cứu đồng tiền Nhật Bản không là một cử chỉ thân thiện mà Hoa Kỳ dành cho một nước bạn. Donald Trump trước hết muốn tránh để một đồng yen yếu đe dọa cán cân thương mại của Mỹ và một đồng đô la mạnh sẽ phá hỏng đi cái chính sách khởi động lại cỗ máy công nghiệp do chính ông đề xướng. Nhìn rộng ra hơn nữa thì yếu tố Trung Quốc cũng có thể là một lý do giải thích cho việc Hoa Kỳ can thiệp vào tỷ giá giữa yen và đô la lần này. Thứ hai, mùng 3 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng thông báo là 3 ngày trước đó đôi bên đã can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Điều đó có nghĩa là Tokyo và Washington đã tung tiền ra để mua vào đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Đôi bên đã tránh thông báo một cách chính thức về số vốn huy động để mua vào đồng yen. Thế nhưng theo các nguồn tin báo chí, thì Ngân hàng Trung ương Nhật hôm 31 tháng 7 đã sử dụng 36,58 tỷ đô la Mỹ để mua lại đồng yen. Bất ngờ hơn nữa là theo tiết lộ của Nhật báo tài chính Anh Financial Times, thì chi nhánh tại New York của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve cùng ngày đã bán ra một khối lượng rất lớn ngoại tệ để mua vào đồng yen cho Bộ Tài chính của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua Federal Reserve mới lại trực tiếp can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la. Nhờ có sự phối hợp này mà đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá trở lại, tăng thêm 0,6% trong phiên giao dịch hôm 3 tháng 8 hồi tuần trước. Nhưng để rồi lại mất giá trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8. Điều đó phản ánh một áp lực rất lớn đang đè nặng lên đồng tiền của Nhật, cường quốc kinh tế đứng thứ 3 toàn cầu.
5: Vì sao Hoa Kỳ phải can thiệp để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản?
4: Đây không đơn thuần là một cử chỉ thân thiện để giúp đỡ bạn bè như nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố. Thực ra cũng ông Trump đã rất thành thật khi ông nói thêm rằng về mặt tài chính thì trong thương vụ này Mỹ cũng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì đã mau mắn trấn an thị trường rằng nếu cần Washington cũng có thể can thiệp thêm một lần và thậm chí là nhiều lần nữa nhằm điều chỉnh lại tình trạng đồng tiền của Nhật không được đánh giá đúng mức từ trong nguyên văn. Đằng sau những lời lẽ bóng bẩy này bao gồm ba thực tế. Thứ nhất, một đồng yen rẻ tạo đà cho xuất khẩu của Nhật Bản. Chính quyền Washington thì tuyệt đối không muốn trông thấy kịch bản này xảy ra, nhất là khi mà thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật năm ngoái đã lên đến hơn 900 tỷ đô la. Kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn PwC, bà Stephanie Villers, giải thích thêm trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic như sau.
6: Donald
0: Trump luôn rất rõ ràng. Ông không muốn đô la cao giá vì lợi ích của chính nước Mỹ, nên Washington đã can thiệp để giữ giá đồng yen Nhật Bản. Đồng tiền Nhật trượt giá, tức là tỷ giá hối đoái của đô la trên thị trường bị đẩy lên cao. Một đồng đô la mạnh bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ông Trump luôn chủ trương thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, tăng sức cạnh tranh cho hàng Mỹ trên thương trường. Nói cách khác, Washington can thiệp và giúp đỡ Nhật Bản, nhưng trước hết là để kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ.
4: Điểm thứ nhì mà chính quyền Trump muốn tránh được đó là một đồng yen mất giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Nhà Trắng muốn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp để tạo đà cho tăng trưởng, thế nhưng mục tiêu đó có thể bị đe dọa nếu như đồng yen tiếp tục đổ dốc. Một đồng yen bị suy yếu như hiện nay bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vì hai lý do. Một là sẽ đổi hóa đơn thanh toán của Nhật bằng đô la lên cao, và hai là tạo ra nguy cơ lạm phát cho xứ hoa anh đào. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Trung ương Nhật sớm muộn gì cũng sẽ phải điều chỉnh lãi suất chỉ đạo. Hiện tại lãi suất của Nhật là khoảng 1%, còn ở Mỹ là hơn 3,5% và thậm chí là 3,75%. Cho đến nay, chính cái cách biệt này đã là động lực thúc hối các nhà đầu tư quốc tế bán bớt đồng yen để mua vào đô la và đầu tư sang Hoa Kỳ nhằm kiếm lợi. Do vậy, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà tăng lãi suất chỉ đạo, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất tiếp theo đó, hay ít ra là không thể hạ lãi suất chỉ đạo để tránh xảy ra lạm phát. Federal Reserve mà tăng lãi suất ngân hàng thì cũng là một điều mà ông Trump không hề mong muốn. Cái điểm thứ ba tối kỵ đối với Washington là khả năng vì để có thể giữ giá cho đồng yen, tức là phải huy động hàng chục tỷ đô la để mua vào đồng tiền quốc gia mà Tokyo sẽ phải buộc bán bớt đi các công trái phiếu của Mỹ. Xin nhắc lại, hiện nay Nhật Bản đang nắm giữ 1.100 tỷ đô la công trái phiếu và Nhật là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Công trái phiếu của Mỹ nếu như bị bán đi một cách ồ ạt trong một thời gian ngắn thì sẽ bất lợi cho tăng trưởng, cho kinh tế và cả tài chính của Hoa Kỳ. Gần đến ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump không muốn lạm phát hay bất kỳ một chỉ số kinh tế tiêu cực nào có thể đè nặng lên lá phiếu của cử tri. Nhìn từ cả ba khía cạnh vừa nêu thì cử chỉ thân thiện mà ông Trump nói đến để giải thích cho việc đã can thiệp giữ giá đồng yen chẳng phải là do Hoa Kỳ hào phóng hay là do Nhà Trắng thân thiện với nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Washington trước hết muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài chính và thương mại cho nước Mỹ, đúng theo cái chủ trương đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America First.
5: Liên quan đến hình thức can thiệp của Mỹ lần này, giới trong ngành ghi nhận một số điểm bất thường.
4: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết là để cứu đồng yen Nhật Bản, chi nhánh tại New York của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã chủ yếu bán ra đồng euro, tức là bán ra đơn vị tiền tệ của châu Âu. Theo giới trong ngành, điều này có nghĩa là chính quyền của ông Trump đã không bán đi đô la bởi Washington muốn tránh gây hiểu nhầm là đồng tiền Mỹ đang bị mất giá, bởi vì một đồng đô la suy yếu tuy sẽ thúc đẩy xuất khẩu cho nước Mỹ như ông Trump mong muốn, nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây ra lạm phát. Đó là kịch bản mà Nhà Trắng không cho phép xảy ra gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới. Reuters thì lưu ý, trước mắt cả phía Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là phía Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận về tin trên. Song, việc các giới chức tiền tệ của Mỹ dùng đồng tiền chung châu Âu để mua vào đồng yen Nhật Bản cũng để rõ cái thế cân bằng rất mong manh trong cái chính sách kinh tế của Washington hiện tại.
5: Trở lại với hai câu hỏi cuối cùng, đó là vì sao đồng yen bị mất giá và đâu là mức độ hiệu quả từ biện pháp can thiệp nhằm giữ giá cho đồng yen của Nhật Bản.
4: Nhìn từ phía Nhật Bản, các nhà sản xuất và xuất khẩu hài lòng với một đồng yen liên tục mất giá từ 2020 đến nay. Trong 5 năm vừa qua thì trị giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản so với đô la Mỹ đã mất đi khoảng gần 1/3. Bên cạnh đó, xứ hoa anh đào phụ thuộc đến hơn 80% vào năng lượng của nước ngoài. Với chiến tranh Iran, eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, với chiến tranh Ukraine, giá dầu khí đang bị đẩy lên cao. Một đồng yên mất giá lại càng bất lợi hơn nữa cho các nhà sản xuất của Nhật và cũng là một mầm mống gây ra lạm phát cho nền kinh tế số 3 toàn cầu. Điều này diễn ra vào lúc mà Thủ tướng Sane Takeuchi đang có kế hoạch giảm thuế trị giá gia tăng TVA để tăng thêm mãi lực cho người dân Nhật Bản để khuyến khích tiêu thụ. Hệ quả kèm theo là thâm hụt ngân sách và nợ công của Nhật trong tương lai có nguy cơ sẽ bị đẩy lên cao. Theo tờ báo Nihon Keizai Shimbun, lo ngại lạm phát và nợ công sẽ là hai yếu tố khiến đồng yen sẽ còn tiếp tục mất giá. Cho dù Washington và Tokyo có can thiệp đi chăng nữa để cố gắng giữ giá đồng yen thì hiệu quả cũng sẽ không lâu bền. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều này là trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8, đồng yen lại mất giá so với cả đô la lẫn euro và trở lại với cái tỷ giá khoảng 160 yen mới đổi lấy được 1 đô la, tức là tương tự như trong phiên giao dịch hôm 31 tháng 7 vừa qua, trước khi mà Mỹ và Nhật Bản phối hợp để giữ giá cho đồng yen.
2: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua là ngày an toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt heo bán ở các chợ này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế cho biết.
7: Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam, thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. Về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm ra bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại này có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
6: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
7: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm bán ở các cái chợ truyền thống. Khi nói cái chợ truyền thống thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những cái hệ thống siêu thị, nơi mà các cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý, người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều và phần lớn thịt heo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường là những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30 đến 70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn giết sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt, và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng khi chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ, thì cái câu chuyện đảm bảo an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng là nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình và cũng đưa ra những cái khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy. Các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn. Nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Thì nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, có bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
6: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương hai quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tích Xanh Trách Nhiệm. Cho tới nay, các sản phẩm mang nhãn Tích Xanh Trách Nhiệm chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Kế hoạch theo dự kiến sẽ được mở rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá về kế hoạch này.
7: Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất tốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra là khi chúng tôi làm nghiên cứu ấy, thì chúng tôi thấy ở các cái chợ đầu mối ấy, người ta quản lý tương đối tốt bằng cái việc truy xuất nguồn gốc. Tức là những cái lô thịt heo được nhập vào các cái chợ bán thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chợ mà khi chúng tôi đi theo ấy là cái chợ Bình Điền ấy, thì là đều có cái hệ thống kiểm soát, biết được thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Thì về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên thì những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. Thì luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010 và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
6: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
7: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của các cái chợ, ở những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu so với mặt đất này, cấu trúc ra sao, có phần đảm bảo được an toàn thực phẩm. Thế tuy nhiên trong thực tế khi chúng ta đi làm nghiên cứu hoặc thăm các cái chợ truyền thống thì phần lớn là các chợ là có thể người ta chưa chấp hành những cái quy định của nhà nước về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người đều thay đổi một cách toàn diện ngay lập tức là cái câu chuyện rất là khó và nó không thực tế trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Chính vì thế mà khi triển khai những cái chính sách như thế này tôi nghĩ là nó phải cần một cái sự can thiệp đồng bộ và nó phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cấp được các cái chợ có cái điều kiện vệ sinh tốt hơn, có cái cấu trúc hạ tầng tốt hơn, như đơn giản là phải có hệ thống nước chẳng hạn cho người ta rửa tay, hoặc là phải tập huấn được cho những cái hộ bán thịt người ta biết thực hành cái vệ sinh như thế nào cho tốt. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy là người ta dùng những cái thớt qua rất nhiều thời gian mà người ta không thay đổi, mà người ta cũng không thường xuyên rửa những cái thớt đó, hoặc người ta bỏ những cái tấm các tông tầm bỏ những tờ báo lên cái mặt bàn, tạo điều kiện cho cái việc phát triển những cái loại vi sinh vật gây bệnh. Câu chuyện mà cải thiện ở chợ ấy, nó phải đến từ nhiều phía. Và chúng tôi có đề xuất những cái can thiệp là nó như một cái kiềng ba chân ấy. Tức là khi chúng ta muốn cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cái quầy bán thịt heo chẳng hạn, thì chúng tôi tổng kết ra nó có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói gì thì nói, chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh. Tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng, sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và xiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai, thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Poland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 12 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội do thông tin viên Duy An tại Liège ở Bỉ thực hiện với chủ đề 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạc Phạp Khôn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2026. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng quá doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại nhà Quốc hội ở Canberra. Hai nước thông báo sẽ mở rộng hợp tác quân sự. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng biên phòng Úc đã trao đổi biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo.
1: Trả lời báo giới sau cuộc gặp, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh, xin trích, ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng quốc phòng của hai nước đang hợp tác ngày càng sâu rộng hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Richard Marles đánh giá việc tăng cường hợp tác với Việt Nam sẽ đóng góp trực tiếp vào sự ổn định và an ninh của khu vực. Hết lời dẫn. Còn theo Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm xin trích, trong bối cảnh diễn biến nhanh chóng và phức tạp trên toàn thế giới, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. AFP và Reuters cho rằng chuyến thăm Úc của nhà lãnh đạo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Úc cùng lo ngại trước sự gia tăng năng lực quân sự của Trung Quốc tại Thái Bình Dương và Biển Đông. Việt Nam là một trong các bên có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố hầu hết chủ quyền. Trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Bắc Kinh, Úc đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng quốc phòng lớn nhất trong nhiều thập niên và tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ. Về thương mại, trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Úc bày tỏ quan ngại về các hành vi thương mại hạn chế làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Úc và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, chất bán dẫn và năng lượng sạch. Trong nửa đầu năm 2026, thương mại song phương đạt 8,1 tỷ đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Vẫn trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam thông báo là đóng tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo, được Tổng công ty Sông Thu phối hợp với Quân chủng Hải quân khởi công ngày hôm qua và sẽ được trang bị hầu hết vũ khí và trang thiết bị quân sự được phát triển hoặc lắp ráp ở trong nước. Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh đến chính sách phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực và tự cường. Vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng trong lĩnh vực khoa học, VinSpace thông báo là bắt tay với SpaceX đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2027.
2: Đây được xem là một bước tiến mới trong nỗ lực phát triển ngành công nghiệp vũ trụ còn non trẻ của Việt Nam. Theo VinSpace, được AP trích dẫn, công ty sẽ tự phát triển và vận hành các vệ tinh này. Sau khi được đưa lên quỹ đạo, các vệ tinh sẽ được sử dụng để kiểm nghiệm công nghệ của VinSpace, công ty con của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam Vingroup, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, trong môi trường không gian, đồng thời phục vụ các ứng dụng thương mại trong tương lai. Việt Nam đã theo đuổi việc phát triển năng lực hàng không vũ trụ trong nhiều thập kỷ, nhưng hiện vẫn là một quốc gia có quy mô tương đối nhỏ trong ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu. Theo các tài liệu chính thức, Việt Nam phóng vệ tinh viễn thông đầu tiên vào năm 2008 và đưa một vệ tinh khác lên quỹ đạo vào năm 2012. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một cường quốc vũ trụ tầm trung tại Đông Nam Á vào năm 2030. Tháng 3 vừa qua, Việt Nam khánh thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ Vũ trụ lớn tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Trung tâm này được kỳ vọng góp phần mở rộng năng lực phát triển vệ tinh và khai thác dữ liệu từ không gian của Việt Nam.
0: Vẫn tại châu Á, ngày hôm nay Bắc Kinh đe dọa là việc Đài Loan tham dự diễn đàn các đảo Thái Bình Dương do Palau tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 có nguy cơ tổn hại đến quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc đảo trong khu vực.
1: Palau là một trong những đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Bắc tại Thái Bình Dương, cùng với Tuvalu và quần đảo Marshall. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và phản đối mọi hình thức tham gia của Đài Bắc vào các tổ chức hoạt động quốc tế. Trả lời AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Tổng thư ký Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương xin trích tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một nước Trung Hoa, xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan đến Đài Loan và bảo đảm không gây tổn hại đến sự phát triển lành mạnh và ổn định trong quan hệ giữa Trung Quốc với diễn đàn. Hết lời dẫn. Trước đó, ngày 7 tháng 8, Tổng thư ký diễn đàn Baron Wapka xác nhận Đài Loan sẽ tham dự sự kiện. Năm 2025, Đài Loan bị loại khỏi kỳ họp thường niên tổ chức tại quần đảo Solomon, quốc gia có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Trước đó, Nauru và Kiribati cũng lần lượt cắt quan hệ với Đài Bắc để công nhận Bắc Kinh vào năm 2019.
0: Ngày hôm qua, lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Mostaba Khamenei đã bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi, một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, làm tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran.
2: Trong sắc lệnh bổ nhiệm, được AFP trích dẫn, giáo chủ Mostaba Khamenei đánh giá cao kinh nghiệm và những đóng góp của tướng Ali Abdullahi. Hồi đầu tháng, ông Abdullahi từng cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Washington trong khu vực xem xét lại sự hợp tác với Hoa Kỳ. Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ nói trên, tướng Ali Abdullahi là người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, một cơ quan quân sự liên quân quan trọng của Iran, có nhiệm vụ giám sát và phối hợp các hoạt động quân sự của nhiều lực lượng. Việc bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi cùng một loạt quan chức cấp cao khác trong quân đội là những quyết định nhân sự quan trọng đầu tiên của giáo chủ Khamenei kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 3, sau khi kế nhiệm cha là Ali Khamenei thiệt mạng trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công do Israel và Mỹ tiến hành nhắm vào Tehran hôm 28 tháng 2. Các quyết định bổ nhiệm mới được cho là sẽ giúp tân giáo chủ củng cố quyền kiểm soát đối với những cơ quan quyền lực chủ chốt của Iran, trong bối cảnh ông vẫn gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bầu làm lãnh tụ tối cao. Mostaba Khamenei được cho là đã bị thương vào cuối tháng 2 trong cuộc không kích khiến thân phụ thiệt mạng. Kể từ đó, ông chưa từng xuất hiện công khai và chỉ đưa ra thông điệp qua các thông báo được công bố dưới danh nghĩa của mình. Sự kín tiếng của giáo chủ Khamenei trong bối cảnh khu vực đang có xung đột đang đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông với các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Iran.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Iran bồi thường cho tất cả những người bị chết và bị thương vì chế độ Tehran. Trên mạng xã hội Truth Social vào ngày hôm qua, nguyên thống Mỹ khẳng định yêu cầu này sẽ được đưa ra một cách kiên quyết trong mọi cuộc đàm phán sau khi Iran yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại để nối lại hoạt động qua eo biển Hormuz. Ngày hôm qua, chỉ có 6 tàu hàng được phép đi qua eo biển này, giảm một nửa so với trước đây. Ông Donald Trump cho biết là chính yêu cầu của Iran đã khiến ông nghĩ đến việc yêu cầu Tehran bồi thường, trong đó có cả gia đình của hàng trăm nghìn người biểu tình vô tội mà Iran đã giết hại trong 50 năm qua, chưa kể 52.000 người thiệt mạng trong 5 tháng gần đây từ trong nguyên văn. Còn về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ, tối hôm qua, các dân biểu nước này đã thông qua luật tăng cường đoàn kết dân tộc và hội nhập xã hội, mở đường tái hòa nhập chiến binh Đảng Lao động Kurdistan PKK và chấm dứt hơn 4 thập niên chiến tranh du kích. Do lo ngại phản ứng trong công luận, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng văn bản đã được chuẩn bị trong nhiều tuần, không phải là luật ân xá chung. Dự luật cũng không đề cập đến trường hợp Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK, hiện 77 tuổi, đang thụ án tù chung thân từ năm 1999. Cuộc nổi dậy vũ trang do PKK phát động vào năm 1984 đã khiến ít nhất 50.000 người thiệt mạng. Tháng 5 năm ngoái, PKK tuyên bố giải thể và chấm dứt 40 năm đấu tranh vũ trang sau lời kêu gọi hạ vũ khí của thủ lĩnh Abdullah Öcalan. Thông tin viên Selin Pierre Magnani tại Ankara cho biết thêm thông tin.
3: Cuộc
4: bỏ phiếu ngày hôm qua 10 tháng 8 được tất cả các đảng phái ca ngợi là mang tính lịch sử. Đạo luật khung được Hạ viện thông qua tối hôm qua quy định đình chỉ truy tố đối với các chiến binh bị cáo buộc là thành viên PKK. Họ sẽ được hưởng thời gian ân xá từ 5 cho đến 10 năm, sau đó sẽ được miễn tố nếu không tái phạm. Tuy nhiên, những thành viên của tổ chức PKK bị buộc tội giết người sẽ không được hưởng ân xá. Các điều khoản này dự kiến sẽ liên quan đến từ 5.000 đến 7.000 người. Đó là những chiến binh đóng quân ở miền Bắc Iraq, các thành viên của tổ chức đang sống lưu vong ở châu Âu và những người bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ. mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Hội đồng An ninh Quốc gia. Cơ quan cấp cao này hiện giờ phải xác nhận xem việc giải giáp PKK trên thực địa có thực sự hiệu quả hay không trước khi công bố luật trên công báo. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra với Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK? Hiện tại không có kế hoạch giảm án phạt đặc biệt nào dành cho nhân vật này. Tương lai số phận của nhiều tù nhân chính trị cũng không được biết rõ. Ví dụ Selahattin Demirtas, nguyên đồng chủ tịch đảng ủng hộ người Kurdistan, bị giam giữ từ năm 2016. Phong trào người Kurdistan đang chờ những diễn biến cụ thể để tiếp tục cuộc đấu tranh chính trị mà không bị buộc tội.
3: Selim Shamanyan, Ankara, RFI.
0: Tại Nga, tòa án tối cao loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử vào tháng 9 tới vì cho rằng đảng này đã nhận tài trợ từ nước ngoài. Yabloko là đảng chính trị duy nhất ở Nga, chủ trương tiến hành ngay các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine. Thông tin viên RFI Jean-Didier Rovoy từ Moscow tường trình.
5: Lors de l'audience de la Cour suprême de Russie qui s'est tenue hier à Moscou, les délégations du président de Yabloko.
6: Tại phiên xử của tòa án tối cao Nga diễn ra hôm qua ở Moscow, những phản bác của chủ tịch đảng Yabloko, ông Nikolai Rybakov đã không mang lại kết quả nào. Trước các thẩm phán, ông Rybakov nhắc lại, cũng như Vladimir Putin, đảng của ông nhận thấy cần phải bắt đầu các cuộc đàm phán với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh không hiểu vì sao quan điểm này lại bị nguyên đơn coi là cực đoan. Đảng bảo thủ theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Rodina còn cáo buộc Yabloko nhận nguồn tài trợ từ nước ngoài và đã vượt giới hạn mức tiền được phép tài trợ cho chiến dịch tranh cử hiện nay. Tất cả những cáo buộc này đều đã được cơ quan tư pháp cao nhất của Nga chấp nhận. Mặc dù Yabloko luôn bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình, đảng này đã tuyên bố sẽ kháng cáo, quyết định loại mình ra khỏi trường chính trị của đất nước. Tuy nhiên, khả năng Yabloko thắng kiện gần như không có, xét theo cách thức vận hành của hệ thống tư pháp Nga, nơi các quyết định đã được đưa ra trước đó hầu như không bao giờ bị đảo ngược. Về tác động của việc Yabloko bị loại khỏi cuộc bầu cử, ảnh hưởng có lẽ sẽ rất hạn chế. Điều này có thể khiến khoảng 3-6% cử tri sẽ không đi bỏ phiếu, đó là những người có thể bỏ phiếu cho đảng từng mang lại hy vọng về chủ trương tự do kinh tế Nga sau khi Liên Xô sụp đổ.
5: Jean-Didier Revoir, Moscou, RFI.
0: Về chiến sự Nga và Ukraine, Nga tiếp tục loạt oanh kích trong đêm hôm qua khiến 13 người thiệt mạng ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định là đã giành quyền kiểm soát hai khu định cư ở vùng Kharkiv và ở Zaporizhia miền nam Ukraine. Hãng tin Anh Reuters không thể xác minh độc lập thông tin này. Về phía Ukraine thì chính quyền Kiev cũng đã khẳng định oanh kích một nhà máy lọc dầu ở Ork cách biên giới Ukraine 1.400 km và một kho hàng của nhà bán lẻ trực tuyến Whiteberry ở Voronezh. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng phòng không Ukraine được AFP trích dẫn khẳng định đã tấn công hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga và nhiều mục tiêu quân sự khác của Nga tại khu vực Topol thuộc tỉnh Luhansk.
2: Trong khi đó, cơ quan an ninh Thụy Điển SAPO hôm qua cho biết đã phát hiện và ngăn chặn một chiến dịch tình báo do cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR thực hiện. Mục tiêu của chiến dịch là tác động vào những vấn đề gây tranh cãi trong nước và làm suy yếu hình ảnh của Thụy Điển, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu. Theo chính quyền Thụy Điển, mục đích cuối cùng của Moscow là gây chia rẽ trong xã hội Thụy Điển và làm mất hòa khí giữa Stockholm với các đồng minh Liên Âu và NATO.
0: Chuyển sang Nam Mỹ, sau trận động đất mạnh nhất trong một thập niên qua tại Colombia, ngày hôm nay lực lượng cứu hộ cùng hàng trăm tình nguyện viên nước này tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm những người còn sống.
2: Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến 132 người thiệt mạng, hơn 570 người bị thương và làm sập hàng chục tòa nhà. Mới nhậm chức được 3 ngày, Tổng thống Abelardo de la Espriella đã ban bố tình trạng khẩn cấp và cam kết triển khai một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn. Theo AFP, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra vào sáng sớm hôm qua tại tỉnh Choco, một khu vực nghèo nằm ven Thái Bình Dương. Rung chấn mạnh đã khiến nhiều thành phố ở phía tây Colombia rơi vào cảnh hoảng loạn. Tại Cali, một trong những thành phố bị tác động nặng nề nhất, lực lượng cứu hộ cùng đông đảo người dân đã dùng tay và các dụng cụ thô sơ để đào bới đống đổ nát, tìm kiếm dấu hiệu của những người còn mắc kẹt. Trước mức độ nghiêm trọng của thảm họa, nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ Colombia. Một số quốc gia Mỹ Latin cùng Israel, Tây Ban Nha và Pháp đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân Colombia. Liên hiệp châu Âu thông báo kích hoạt hệ thống vệ tinh Copernicus nhằm hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Trong khi đó, Hoa Kỳ, một đồng minh của tân chính phủ Colombia, cam kết hỗ trợ 15,5 triệu đô la để ứng phó với tình trạng khẩn cấp. nữ ca sĩ Shakira cũng gửi lời động viên trên mạng xã hội X, khẳng định gửi tất cả sức mạnh và tình yêu tới quê hương Colombia.
0: Trong lĩnh vực thể thao, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bênh vực Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người đang chịu làn sóng phản kháng chưa từng có.
6: Trên mạng xã hội Twitter tối qua, ông Trump viết xin trích FIFA sẽ phạm một sai lầm khủng khiếp vì bất kỳ lý do nào dù chỉ trong giây lát tính đến việc thay thế Chủ tịch Gianni Infantino, đồng thời ông ca ngợi Chủ tịch FIFA là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Theo Donald Trump, Infantino vừa điều hành một kỳ World Cup thành công nhất từ trước tới nay được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Ông thậm chí cho rằng nếu Infantino phải rời chức vụ, FIFA sẽ khó có thể làm lại một giải đấu thành công và lợi nhuận tương tự như kỳ World Cup vừa qua. Gianni Infantino, ứng viên tái tranh cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm 2027, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng. Tranh cãi bùng lên sau khi kế hoạch mở công ty thương mại của FIFA cho các nhà đầu tư nhân được thông báo rồi nhanh chóng bị hủy bỏ. Các liên đoàn chỉ trích Infantino đã làm suy yếu niềm tin vào định chế của bóng đá thế giới. Tiếng nói ủng hộ này được đưa ra đúng lúc Infantino đang đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn bóng đá lớn. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, Liên đoàn Bắc Trung Mỹ và Caribe CONCACAF và châu Á AFC vừa cùng ra một thư ngỏ khẳng định bóng đá không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, đồng thời kêu gọi thay đổi cách điều hành FIFA. Trong cuộc khủng hoảng này, Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá châu Phi, Nam Mỹ và Mexico, nhưng Mỹ và Canada lại kêu gọi có những thay đổi đáng kể nhằm tăng cường quản trị FIFA. Với việc công khai ủng hộ Infantino giữa khủng hoảng, Donald Trump một lần nữa cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa ông và người đứng đầu FIFA.
2: Vẫn liên quan đến Donald Trump, Tổng thống Mỹ được cho là đã bí mật sử dụng một máy bay quân sự để rời Thổ Nhĩ Kỳ sau thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO hồi tháng 7 vừa qua, thay vì sử dụng chiếc Air Force One như thông tin được Nhà Trắng công bố trước đó. Báo The Washington Post của Mỹ hôm qua cho biết, quyết định này được đưa ra do xuất hiện một mối đe dọa ám sát được cho là có cơ sở từ phía Iran nhắm vào chủ nhân Nhà Trắng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng qua doanh nghiệp?
2: Một công ty dầu khí Texas, Hoa Kỳ, Greenland Energy Company đưa thiết bị khoan tới vùng Jameson Land mà chưa được chính quyền Greenland cho phép. Một vụ việc tưởng như chỉ liên quan đến hoạt động thăm dò khai thác dầu khí đang làm nóng trở lại câu chuyện về tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland. Hồi cuối tháng 7, truyền thông Đan Mạch công bố hình ảnh cho thấy thiết bị khoan thuộc Greenland Energy Company được đưa tới Jameson Land, một khu vực hẻo lánh ở phía đông Greenland. Công ty Texas này mới được thành lập từ năm ngoái và tuyên bố khu vực có thể chứa lượng dầu thô trị giá tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Vấn đề nằm ở chỗ Greenland từ năm 2021 đã ngừng cấp các giấy phép thăm dò khí đốt mới vì lý do môi trường. Jameson Land là trường hợp đặc biệt bởi khu vực này vẫn còn 3 giấy phép thăm dò có hiệu lực đến năm 2028. Công ty Greenland Energy Company hợp tác với White Flame Energy, công ty con của tập đoàn Anh My PLC, đơn vị đang sở hữu một trong những giấy phép hợp lệ. Nhưng theo chính quyền Greenland, việc vận chuyển thiết bị đã không được cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản thông báo và phê chuẩn đầy đủ. Nook vì thế đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, mọi hành động hậu cần tiếp theo phải được thông báo và được chính quyền phê duyệt trước khi triển khai. Ở góc độ pháp lý, đây trước hết là một tranh chấp giữa chính quyền địa phương và một doanh nghiệp tư nhân. Nhưng trong bối cảnh đặc biệt của Greenland, rất khó coi đây đơn thuần là một vụ việc thương mại. Điểm khiến vụ việc nhạy cảm nằm ở mối liên hệ gần gũi giữa Greenland và Energy Company với những nhân vật thuộc mạng lưới chính trị và an ninh của Donald Trump. Nếu chỉ nhìn vào vụ việc ở mức độ này, có thể kết luận đây là một dự án dầu khí đầy tham vọng của một công ty Mỹ. Nhưng đặt nó trong toàn bộ chuỗi diễn biến liên quan đến Greenland và chính quyền Donald Trump thì sự việc có thể không đơn giản. Một doanh nghiệp Mỹ có quan hệ với những nhân vật thuộc mạng lưới của Donald Trump đang đưa thiết bị khoan vào Greenland khi chưa được chính quyền địa phương phê chuẩn đầy đủ. Trong thời gian đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump nhiều lần gây sức ép để Mỹ kiểm soát Greenland, thậm chí từng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Sau những phản ứng kiên quyết của chính phủ Đan Mạch và cộng đồng quốc tế, vấn đề tưởng như lắng xuống. Nhưng sự im ắng không đồng nghĩa với việc tham vọng đã biến mất. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, ông Trump đăng trên Truth Social hình ảnh mình xuất hiện như một người khổng lồ phía trên một thành phố Greenland với dòng chữ Hello Greenland. Một ngày trước đó, một lần nữa ông tuyên bố Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm 2029. Hai sự kiện trên chưa chứng minh rằng Nhà Trắng đứng sau dự án dầu khí nói trên, nhưng đủ để giới phân tích ra một giả thuyết. Thay vì liên tục nói về việc mua Greenland hoặc trực tiếp gây sức ép với Copenhagen, Washington có thể để các doanh nghiệp Mỹ đi trước, tạo ra lợi ích kinh tế và sự hiện diện thực địa, trong khi Nhà Trắng giữ vai trò bảo trợ chính trị ở phía sau. Cụ thể hơn là một doanh nghiệp Mỹ đưa tài sản của mình tới Greenland, chính quyền Greenland yêu cầu dừng hoạt động, doanh nghiệp phản đối, Washington lên tiếng bảo vệ lợi ích của công dân và doanh nghiệp Mỹ. Nếu sự việc tiếp tục leo thang, một tranh chấp thương mại có thể được nâng lên thành vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia. Washington khi đó có thể lập luận rằng sự hiện diện của Mỹ tại Greenland cần được bảo vệ. Mặc dù chưa được cấp bất kỳ giấy phép nào, Greenland Energy Company vẫn đang khẩn trương chuẩn bị triển khai hoạt động. Một đại diện của công ty gần đây cho biết một con tàu chở 300 container thiết bị khoan dự kiến sẽ rời Canada vào ngày 12 tháng 9 này để bắt đầu hoạt động khoan thăm dò vào tháng 10. Giờ đây, Nook đứng trước một lựa chọn đầy khó khăn: cho phép tiến hành khoan dầu đồng nghĩa với việc phải nới lỏng hoặc đi ngược lại những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường và xã hội mà hòn đảo đã tự đặt ra. Nhưng nếu từ chối dự án của một công ty Mỹ, Nook có nguy cơ biến một tranh chấp về cấp phép thành một cuộc đối đầu với Washington. Thế nhưng qua đó lại có thể trao cho Tổng thống Mỹ một cái cớ để thúc đẩy những tham vọng bành trướng của mình.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà sẽ nói về chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách American First. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thùy Dương thực hiện và trả lời cho câu hỏi Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không.
0: Thưa quý vị, trong nhiều tuần qua, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine dường như đang diễn biến theo một chiều hướng mới. Ukraine ngày càng có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị khác nhau ở nhiều nơi trên lãnh thổ Nga. Đồng thời, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đạt được một số thành công ngoại giao tại G7, NATO và ở các nước vùng vịnh, đặt ra hàng loạt câu hỏi trong bài viết Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không, đăng trên trang mạng nghiên cứu The Conversation. Nhà địa chính trị Cyril Bré, trường Sciences Po lưu ý không nên diễn giải quá mức những dấu hiệu đáng khích lệ mà Ukraine đã đạt được trong thời gian gần đây, bởi vì Kiev vẫn còn rất xa mới có khả năng đẩy quân đội Nga ra khỏi những khu vực của Ukraine mà Nga đang kiểm soát.
3: Nhưng chẳng phải là Ukraine đang đưa ngọn lửa chiến tranh ngày càng xa khỏi lãnh thổ của mình và ngày càng gần hơn trung tâm của lục địa Á-Âu tại Nga?
0: Các drone và tên lửa của Kiev tấn công lãnh thổ Nga ngày càng mạnh mẽ hơn, ngày càng chính xác hơn, ngày càng sâu hơn và ngày càng có phương pháp hơn. Tương quan lực lượng giữa hai đối thủ vì thế đã thay đổi, chiến trường không còn chỉ ở trên lãnh thổ Ukraine. Toàn bộ chiến lược quân sự của Ukraine đã thay đổi, ngăn chặn những bước tiến của Nga tại lưu vực sông Đông, Donbass, tiến hành các cuộc đột kích vào những khu vực biên giới của Nga. Và tự vệ trước các cuộc oanh kích của đối phương không còn là những chiến thuật duy nhất của Kiev. Giờ đây, các lực lượng Ukraine tấn công các thành phố lớn của Nga được phòng thủ nghiêm ngặt. Các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự như nhà kho, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và các tuyến tiếp tế cho bán đảo Crimea bằng cả đường bộ và đường biển.
3: Phải chăng mùa xuân và mùa hè năm 2026 đã đánh dấu một sự thay đổi cả về số lượng và chất lượng đối với các lực lượng vũ trang Ukraine?
0: Theo chuyên gia Cyril Bré, các cuộc tấn công ngày càng nhiều, thường xuyên, chính xác, tinh vi và sâu rộng là biểu hiện rõ ràng nhất và được truyền thông đưa tin nhiều nhất của một sự chuyển hướng quân sự mang tính tổng thể. Trên thực tế, những cuộc tấn công này trở nên khả thi như hàng loạt yếu tố, đó là khả năng của các lực lượng mặt đất trong việc ổn định các chiến tuyến, khả năng của chính quyền trong việc thúc đẩy phát minh sáng chế về drone và tên lửa trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ quốc phòng của Ukraine, năng lực của các nhà đầu tư và công nghiệp Ukraine trong sản xuất hàng loạt drone và tên lửa khác nhau, v.v. Tóm lại, chiến dịch không kích năm 2026 nhằm vào Nga đang tạo ra một cuộc cách mạng về tác chiến. Ukraine không còn chỉ xuất hiện như một nạn nhân đang chiến đấu để sinh tồn nhờ nguồn cung thiết bị của phương Tây, mà như một cường quốc quân sự và công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, có khả năng giáng cho Nga những đòn mạnh ở sâu phía sau chiến tuyến.
3: Nếu tác động của chiến dịch này rõ ràng là tích cực đối với tinh thần của binh sĩ, sự tích cực tham gia của dân thường và hình ảnh quốc tế của đất nước, thì liệu có thể kết luận rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay Ukraine và Nga đang đứng bên bờ thất bại hay không?
0: Ông Cyril cho rằng cần phải đề phòng hiệu ứng ảo ảnh. Ông phân tích các trận đánh diễn ra trên không, nhưng chỉ có trên mặt đất thì mới giành được thắng lợi cho một cuộc chiến tranh. Các thách thức về quân sự và chính trị vẫn còn rất nhiều và rất lớn. Chiến thuật của chiến dịch không kích nhằm vào lãnh thổ Nga làm lộ rõ nhu cầu to lớn của các lực lượng vũ trang Ukraine. Những điểm yếu của các lực lượng này vẫn tồn tại, đó là tình trạng thiếu binh sĩ xuất phát đồng thời từ lựa chọn chính trị nhằm hạn chế việc tuyển mộ thanh niên và việc những người có khả năng phải nhập ngũ, chạy trốn ra nước ngoài. Sự phụ thuộc vào trang thiết bị nước ngoài trong lĩnh vực trang thiết bị hạng nặng trên bộ và hệ thống phòng không. Việc các lực lượng vũ trang và chính quyền Nga đã chiếm đóng 20% lãnh thổ trong nhiều năm. Cuộc khủng hoảng tài chính công buộc Ukraine phải liên tục tìm kiếm các khoản viện trợ, khoản vay và bảo lãnh từ những nước ủng hộ Kiev. Nói cách khác, xét trên phương diện quân sự thuần túy, vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa những cuộc không kích thành công được truyền thông đưa tin rộng rãi và thành công trên mặt đất. Đúng là những hoạt động nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga, cả quân sự lẫn dân sự, làm suy yếu bên xâm lược, nhưng chúng không cho phép hạn chế các cuộc oanh kích của Nga, vốn gần đây đã gia tăng cường độ, cũng không thể ngăn chặn nỗ lực chiến tranh của Nga hay thậm chí ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Nga tại Donbass. Nhà địa chính trị học Cyril Bré khẳng định sự đột phá về quân sự của Kiev muốn phát huy hiệu quả và tạo ra những tác động lâu dài thì cần phải được bổ sung bằng một sáng kiến chính trị.
3: Vậy khó khăn của chính quyền Zelensky nằm ở chỗ nào?
0: Toàn bộ khó khăn nằm ở chỗ hiện tại chính quyền của Tổng thống Ukraine chưa ở trong tình thế có thể biến những thành quả quân sự thành một thắng lợi chính trị. Quả thực đời sống chính trị của Ukraine dường như vẫn đang đình trệ. Đúng là chính quyền của Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục gặt hái được những thành công quốc tế, thu hút sự chú ý, giành được thiện cảm và nhắc nhở các nước ủng hộ về khả năng chống chịu của mình. Theo nhà nghiên cứu của Sungspo, chỉ riêng điều đó đã là một kết quả đáng kể. Bảo vệ được Ukraine trước những hoạt động lật đổ của đối phương, trước nguy cơ đảo chính quân sự, trước nguy cơ chắc chắn xảy ra một sự phá sản về tài chính công và trước sự mất uy tín mà chính quyền Donald Trump muốn gây ra cho Ukraine. Tuy nhiên, đời sống chính trị Ukraine vẫn đang hứng chịu những điểm yếu mang tính nhất thời cũng như mang tính cơ cấu. Các vụ bê bối tham nhũng liên tục tái diễn, việc không có các cuộc tổng tuyển cử do sự đoàn kết quốc gia, tình trạng thiết quân luật và thực tế là cử tri bị thu hẹp do những vùng lãnh thổ bị sáp nhập, khiến chính quyền Ukraine phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Cuối cùng và trên hết, những kết quả của chiến dịch không kích năm 2026 có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào nếu như Mỹ lại gây sức ép. Hiện giờ Mỹ đang bị cuộc chiến chống Iran thu hút, nhưng không sớm thì muộn, Tổng thống Donald Trump cũng sẽ quay trở lại với nỗi ám ảnh về một nền hòa bình mà chuyên gia địa chính trị Pháp xem là nhanh chóng, kiểu làm cho xong chuyện giữa Nga và Ukraine, kèm theo những lời đe dọa rút sự hỗ trợ của Mỹ.
3: Vậy có thể có kết cục nào cho Ukraine?
0: Ở giai đoạn này, Kiev có một số lựa chọn, hoặc là Ukraine quay trở lại với một chiến lược quân sự mang tính truyền thống hơn, nhằm từng bước tái chiếm lãnh thổ, nhằm tái cân bằng tương quan lực lượng chính trị với Nga và đạt được một nền hòa bình ít bất lợi hơn so với điều mà việc Nga chiếm đóng một phần lãnh thổ Ukraine hiện nay dự báo. Điều này đòi hỏi Ukraine phải huy động thêm quân, tập trung các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, Donbass và các khu vực biên giới, và trên hết là củng cố mối quan hệ với Washington. Hoặc Ukraine yêu cầu tiến hành một cuộc đàm phán nhanh chóng và trực tiếp với Nga dưới ảnh hưởng của chính quyền Donald Trump. Khi đó, Ukraine sẽ phải hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào Nga, bảo vệ nghiêm ngặt chiến tuyến và kiềm chế chủ nghĩa dân tộc trong nước. Hoặc Ukraine tăng cường chiến lược tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Khi đó, có nguy cơ là Ukraine sẽ phải hứng chịu cơn giận dữ của chính quyền Donald Trump và phải đối mặt với các cuộc oanh kích gia tăng từ phía Nga.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, hiện tượng nắng nóng kéo dài khiến chính phủ Pháp và nhiều nước châu Âu khác lo lắng do những tác động tiêu cực đối với nguồn cung nước, kinh tế và năng lượng. Khủng hoảng Trung Đông làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Mỹ và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thương mại toàn cầu chống chọi với các cú sốc địa chính trị. Trên đây là những chủ đề chính trên các trang báo Pháp ngày hôm nay.
3: Trên báo Le Figaro, cây bút xã luận Renault có bài phân tích đề tựa bước thụt lùi chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký kết Hiệp ước Phòng thủ chung La Mecca. Văn bản quy định một cuộc tấn công nhắm một thành viên sẽ được coi là tấn công vào ba nước, tương tự như điều 5 của NATO. Ba nước này còn tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, chia sẻ tình báo, huấn luyện quân sự và trao đổi nhân sự.
5: Trong thỏa thuận này, Ả Rập Xê Út là bên hưởng lợi nhiều nhất vì các cơ sở dầu khí của nước này dễ bị tổn thương. Thổ Nhĩ Kỳ có một sức mạnh quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực thôn, trong khi Pakistan đóng vai trò răn đe chiến lược nhờ là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo tác giả, Hiệp ước Phòng thủ chung La Mecca đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cấu trúc an ninh Trung Đông. Chính quyền Riyadh không còn dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh như suốt nhiều thập kỷ kể từ Hiệp ước Quincy năm 1945. Thỏa thuận MGDA phản ánh xu hướng đa dạng hóa quan hệ đối tác an ninh của Ả Rập Xê Út. Không chống Mỹ cũng không chống Israel hay chống Iran, nhưng MGDA cũng cho thấy ba nước này không hài lòng với việc Washington và Jerusalem tiến hành cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ ở Iran, làm gia tăng căng thẳng khu vực. Ả Rập Xê Út tuy đã cải thiện quan hệ ngoại giao qua trung gian hòa giải Trung Quốc vào tháng 3 năm 2023, nhưng vẫn coi Tehran là một mối đe dọa lâu dài. Từ vụ việc này, tác giả nhận định ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông đã bị suy giảm mạnh trong năm 2026. Cách này 6 tháng, Washington vẫn còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều hồ sơ lớn của khu vực, thì hiện nay tình hình đã xấu đi. Iran không còn muốn từ bỏ hạt nhân, eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, trong khi hòa bình ở Gaza rơi vào bế tắc. Bài viết kết luận đã xấu đi. Iran không còn muốn từ bỏ hạt nhân, eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, trong khi hòa bình ở Gaza rơi vào bế tắc. Bài viết kết luận, sự suy giảm vai trò

0: vào trí tuệ nhân tạo AI cũng thúc đẩy ngành công nghiệp nặng của Đức. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu giúp Siemens, Siemens Energy và Hochtief đạt doanh thu, lợi nhuận và đơn hàng kỷ lục. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng cho rằng đây chỉ là một sự cải thiện tạm thời. Ngành công nghiệp Đức vẫn phải đối mặt với chi phí năng lượng cao, cạnh tranh từ Trung Quốc, cắt giảm nhân sự và nguy cơ gián đoạn vận tải do mực nước sông Ra xuống thấp.
1: Nắng nóng kéo dài dẫn đến khô hạn nghiêm trọng chưa từng có ở Pháp và nhiều nơi khác ở châu Âu, chiếm phần lớn các trang báo chính. Le Monde đã đăng tấm bản đồ châu Âu đỏ rực chạy tít lớn, khô hạn bất thường ập xuống châu Âu. Chưa bao giờ Pháp và châu Âu chứng kiến các dòng sông lớn khô cạn trơ đáy đến mức người ta có thể đi bộ dưới lòng sông.
0: Le Figaro và Les Echos cùng nêu lên một tình trạng đáng báo động, đó là những đợt nắng nóng liên tục và lượng mưa quá thấp đang ảnh hưởng đến các dòng chảy và các mạch nước ngầm. Gần như toàn bộ các điểm khảo sát cho thấy mực nước ngầm xuống thấp đáng kể và 2/3 trong số này có mực nước thấp hơn mức trung bình hàng tháng. Nhiều nơi tại Pháp phải chịu tình trạng cúp nước. Tờ Libération mô tả, tại vùng Bourgogne, do thiếu nước, người dân và gia súc đang hứng chịu một mùa hè như thiêu như đốt. Không có mưa, bị khô hạn, người dân ở hai thị trấn của vùng Côte d'Or phải dựa vào nguồn cung cấp nước bằng xe bồn. Trong bối cảnh này, chính phủ Pháp ban hành lệnh hạn chế sử dụng nước trên gần 70% lãnh thổ và 2/3 trong số này được đặt trong tình trạng khủng hoảng. Les Echos cho biết quy định hạn chế này nhằm bảo tồn các nguồn dự trữ cho các mục đích ưu tiên bao gồm nước uống, y tế và an ninh dân sự.
1: La Croix nói đến hành trình gian khổ của những nạn nhân thảm họa khí hậu liên quan đến đất sét. Do biến đổi khí hậu, tình trạng với các giai đoạn có ngót và trương nở luân phiên của đất sét đang đe dọa một số lượng lớn các công trình xây dựng. Với 60% số nhà riêng lẻ đang gặp rủi ro, cư dân mô tả việc xin bồi thường là một cơn ác mộng về mặt hành chính.
0: Nhìn rộng hơn, nắng nóng khô hạn làm các con sông cạn kiệt đang gây ra một chuỗi các tác động đối với ngành năng lượng hạt nhân, vận chuyển và du lịch v.v. Theo như ghi nhận của tờ Le Figaro, các hoạt động vận tải đường thủy, đi du thuyền trên sông buộc phải bị điều chỉnh như giảm tải trọng, xen kẽ đường bộ, đường thủy v.v. Trong lĩnh vực năng lượng, nhiều nhà máy điện hạt nhân buộc phải tạm dừng hay giảm công suất một số lò phản ứng để tuân thủ quy định môi trường khi nhiệt độ nước sông quá cao. Cuộc khủng hoảng khí hậu lần này cũng đặt ra vấn đề đối với công việc quản lý nguồn nước. Trả lời Le Monde, nhà nghiên cứu Simon Porcher cho rằng tình trạng hạn hán hiện nay không chỉ do biến đổi khí hậu mà còn do cách con người quản lý nguồn nước, đô thị hóa, nông nghiệp thâm canh và ô nhiễm làm giảm khả năng giữ nước của môi trường. Trong khi đó, xã hội vẫn quen coi nước là nguồn tài nguyên dồi dào, tập trung tăng nguồn cung thay vì giảm nhu cầu sử dụng.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế qua chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
3: Tạp chí kinh tế.
4: Đồng yên Nhật Bản đang mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Washington đã phối hợp với Tokyo cùng can thiệp để giữ giá cho đồng yen. Cứu đồng tiền Nhật Bản không là một cử chỉ thân thiện mà Hoa Kỳ dành cho một nước bạn. Donald Trump trước hết muốn tránh để một đồng yen yếu đe dọa cán cân thương mại của Mỹ và một đồng đô la mạnh sẽ phá hỏng đi cái chính sách khởi động lại cỗ máy công nghiệp do chính ông đề xướng. Nhìn rộng ra hơn nữa thì yếu tố Trung Quốc cũng có thể là một lý do giải thích cho việc Hoa Kỳ can thiệp vào tỷ giá giữa yen và đô la lần này. Thứ hai, mùng 3 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng thông báo là 3 ngày trước đó đôi bên đã can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Điều đó có nghĩa là Tokyo và Washington đã tung tiền ra để mua vào đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Đôi bên đã tránh thông báo một cách chính thức về số vốn huy động để mua vào đồng yen. Thế nhưng theo các nguồn tin báo chí, thì Ngân hàng Trung ương Nhật hôm 31 tháng 7 đã sử dụng 36,58 tỷ đô la Mỹ để mua lại đồng yen. Bất ngờ hơn nữa là theo tiết lộ của Nhật báo tài chính Anh Financial Times, thì chi nhánh tại

0: New York của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve cùng ngày đã bán ra một khối lượng rất lớn ngoại tệ để mua vào đồng yen cho Bộ Tài chính của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua Federal Reserve mới lại trực tiếp can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la. Nhờ có sự phối hợp này mà đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá trở lại, tăng thêm 0,6% trong phiên giao dịch hôm 3 tháng 8 hồi tuần trước. Nhưng để rồi, lại mất giá trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8. Điều đó phản ánh một áp lực rất lớn đang đè nặng lên đồng tiền của Nhật, cường quốc kinh tế đứng thứ ba toàn cầu.
1: Vì sao Hoa Kỳ phải can thiệp để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản?
0: Đây không đơn thuần là một cử chỉ thân thiện để giúp đỡ bạn bè như nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố. Thực ra cũng ông Trump đã rất thành thật khi ông nói thêm rằng về mặt tài chính thì trong thương vụ này Mỹ cũng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì đã mau mắn trấn an thị trường rằng nếu cần Washington cũng có thể can thiệp thêm một lần và thậm chí là nhiều lần nữa nhằm điều chỉnh lại tình trạng đồng tiền của Nhật không được đánh giá đúng mức từ trong nguyên văn. Đằng sau những lời lẽ bóng bẩy này bao gồm ba thực tế. Thứ nhất, một đồng yen rẻ tạo đà cho xuất khẩu của Nhật Bản. Chính quyền Washington thì tuyệt đối không muốn trông thấy kịch bản này xảy ra, nhất là khi mà thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật năm ngoái đã lên đến hơn 900 tỷ đô la. Kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn PwC, bà Stephanie Villers, giải thích thêm trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic như sau.
2: Donald Trump luôn rất rõ ràng. Ông không muốn đô la cao giá vì lợi ích của chính nước Mỹ, nên Washington đã can thiệp để giữ giá đồng yen Nhật Bản. Đồng tiền Nhật trượt giá, tức là tỷ giá hối đoái của đô la trên thị trường bị đẩy lên cao. Một đồng đô la mạnh bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ông Trump luôn chủ trương thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, tăng sức cạnh tranh cho hàng Mỹ trên thương trường. Nói cách khác, Washington can thiệp và giúp đỡ Nhật Bản, nhưng trước hết là để kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ.
0: Điểm thứ nhì mà chính quyền Trump muốn tránh được đó là một đồng yen mất giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Nhà Trắng muốn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp để tạo đà cho tăng trưởng. Thế nhưng mục tiêu đó có thể bị đe dọa nếu như đồng yen tiếp tục đổ dốc. Một đồng yen bị suy yếu như hiện nay bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vì hai lý do. Một là sẽ đổi hóa đơn thanh toán của Nhật bằng đô la lên cao và hai là tạo ra nguy cơ lạm phát cho xứ hoa anh đào. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Trung ương Nhật sớm muộn gì cũng sẽ phải điều chỉnh lãi suất chỉ đạo. Hiện tại lãi suất của Nhật là khoảng 1%, còn ở Mỹ là hơn 3,5% và thậm chí là 3,75%. Cho đến nay, chính cái cách biệt này đã là động lực thúc hối các nhà đầu tư quốc tế bán bớt đồng yen để mua vào đô la và đầu tư sang Hoa Kỳ nhằm kiếm lợi. Do vậy, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà tăng lãi suất chỉ đạo, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất tiếp theo đó, hay ít ra là không thể hạ lãi suất chỉ đạo để tránh xảy ra lạm phát. Federal Reserve mà tăng lãi suất ngân hàng thì cũng là một điều mà ông Trump không hề mong muốn. Cái điểm thứ ba tối kỵ đối với Washington là khả năng vì để có thể giữ giá cho đồng yen, tức là phải huy động hàng chục tỷ đô la để mua vào đồng tiền quốc gia mà Tokyo sẽ phải buộc bán bớt đi các công trái phiếu của Mỹ. Xin nhắc lại, hiện nay Nhật Bản đang nắm giữ 1.100 tỷ đô la công trái phiếu và Nhật là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Công trái phiếu của Mỹ nếu như bị bán đi một cách ồ ạt trong một thời gian ngắn thì sẽ bất lợi cho tăng trưởng, cho kinh tế và cả tài chính của Hoa Kỳ. Gần đến ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump không muốn lạm phát hay bất kỳ một chỉ số kinh tế tiêu cực nào có thể đè nặng lên lá phiếu của cử tri. Nhìn từ cả ba khía cạnh vừa nêu thì cử chỉ thân thiện mà ông Trump nói đến để giải thích cho việc đã can thiệp giữ giá đồng yen chẳng phải là do Hoa Kỳ hào phóng hay là do Nhà Trắng thân thiện với nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Washington trước hết muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài chính và thương mại cho nước Mỹ, đúng theo cái chủ trương đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America First.
1: Liên quan đến hình thức can thiệp của Mỹ lần này, giới trong ngành ghi nhận một số điểm bất thường.
0: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết là để cứu đồng yên Nhật Bản, chi nhánh tại New York của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã chủ yếu bán ra đồng euro, tức là bán ra đơn vị tiền tệ của châu Âu. Theo giới trong ngành, điều này có nghĩa là chính quyền của ông Trump đã không bán đi đô la bởi Washington muốn tránh gây hiểu nhầm là đồng tiền Mỹ đang bị mất giá, bởi vì một đồng đô la suy yếu tuy sẽ thúc đẩy xuất khẩu cho nước Mỹ như ông Trump mong muốn, nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây ra lạm phát. Đó là kịch bản mà Nhà Trắng không cho phép xảy ra gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới. Reuters thì lưu ý, trước mắt cả phía Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là phía Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận về tin trên. Song, việc các giới chức tiền tệ của Mỹ dùng đồng tiền chung châu Âu để mua vào đồng yên Nhật Bản cũng để rõ cái thế cân bằng rất mong manh trong cái chính sách kinh tế của Washington hiện tại.
1: Trở lại với hai câu hỏi cuối cùng, đó là vì sao đồng yên bị mất giá và đâu là mức độ hiệu quả từ biện pháp can thiệp nhằm giữ giá cho đồng yên của Nhật Bản.
0: Nhìn từ phía Nhật Bản, các nhà sản xuất và xuất khẩu hài lòng với một đồng yên liên tục mất giá từ 2020 đến nay. Trong 5 năm vừa qua thì trị giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản so với đô la Mỹ đã mất đi khoảng gần 1/3. Bên cạnh đó, xứ hoa anh đào phụ thuộc đến hơn 80% vào năng lượng của nước ngoài. Với chiến tranh Iran, eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa. Với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, với chiến tranh Ukraine, giá dầu khí đang bị đẩy lên cao. Một đồng yên mất giá lại càng bất lợi hơn nữa cho các nhà sản xuất của Nhật và cũng là một mầm mống gây ra lạm phát cho nền kinh tế số 3 toàn cầu. Điều này diễn ra vào lúc mà Thủ tướng Sane Takeuchi đang có kế hoạch giảm thuế trị giá gia tăng TVA để tăng thêm mãi lực cho người dân Nhật Bản để khuyến khích tiêu thụ. Hệ quả kèm theo là thâm hụt ngân sách và nợ công của Nhật trong tương lai có nguy cơ sẽ bị đẩy lên cao. Theo tờ báo Nihon Keizai Shimbun, lo ngại lạm phát và nợ công sẽ là hai yếu tố khiến đồng yen sẽ còn tiếp tục mất giá. Cho dù Washington và Tokyo có can thiệp đi chăng nữa để cố gắng giữ giá đồng yen thì hiệu quả cũng sẽ không lâu bền. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều này là trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8, đồng yen lại mất giá so với cả đô la lẫn euro. Và trở lại với cái tỷ giá khoảng 160 yen mới đổi lấy được 1 đô la, tức là tương tự như trong phiên giao dịch hôm 31 tháng 7 vừa qua, trước khi mà Mỹ và Nhật Bản phối hợp để giữ giá cho đồng yen.
3: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua là ngày an toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá, và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống, khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt heo bán ở các chợ này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế cho biết.
6: Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam, thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm được bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại là có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
5: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
6: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm bán ở các cái chợ truyền thống. Khi nói cái chợ truyền thống ấy, thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những cái hệ thống siêu thị, nơi mà các cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý, người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra, và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm, chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều. Và phần lớn thì theo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường là những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30 đến 70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy, thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại, thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn dưới sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt, và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng khi chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ, thì cái câu chuyện đảm bảo an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng là nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình, và cũng đưa ra những cái khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ, đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy. Các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy, thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn. Nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Thì nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, có bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
5: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương hai quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tích Xanh Trách Nhiệm. Cho tới nay, các sản phẩm mang nhãn Tích Xanh Trách Nhiệm chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Kế hoạch theo dự kiến sẽ được mở rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá về kế hoạch này.
6: Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất tốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra là khi chúng tôi làm nghiên cứu ấy, thì chúng tôi thấy ở các cái chợ đầu mối ấy, người ta quản lý tương đối tốt bằng cái việc truy xuất nguồn gốc, tức là những cái lô thịt heo được nhập vào các cái chợ bán thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chợ mà khi chúng tôi đi theo ấy là cái chợ Bình Điền ấy, thì là đều có cái hệ thống kiểm soát biết được thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Thì về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. Luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010, và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
5: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
6: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của các cái chợ, ở những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu số mặt đất này, cấu trúc ra sao, có phần đảm bảo được an toàn thực phẩm. Thế tuy nhiên trong thực tế khi chúng ta đi làm nghiên cứu hoặc thăm các cái chợ truyền thống thì phần lớn là các chợ là có thể người ta chưa chấp hành những cái quy định của nhà nước về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người đều thay đổi một cách toàn diện ngay lập tức là cái câu chuyện rất là khó và nó không thực tế trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Chính vì thế mà khi triển khai những cái chính sách như thế này tôi nghĩ là nó phải cần một cái sự can thiệp đồng bộ và nó phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cấp được các cái chợ có cái điều kiện vệ sinh tốt hơn, có cái cấu trúc hạ tầng tốt hơn, như đơn giản là phải có hệ thống nước chẳng hạn cho người ta rửa tay, hoặc là phải tập huấn được cho những cái hộ bán thịt người ta biết thực hành cái vệ sinh như thế nào cho tốt. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy là người ta dùng những cái thớt qua rất nhiều thời gian mà người ta không thay đổi, mà người ta cũng không thường xuyên rửa những cái thớt đó, hoặc người ta bỏ những cái tấm cắt tông, tầm bỏ những cái tờ báo lên cái mặt bàn, tạo điều kiện cho cái việc phát triển những cái loại vi sinh vật gây bệnh. Câu chuyện mà cải thiện ở chợ ấy, nó phải đến từ nhiều phía. Và chúng tôi có đề xuất những cái can thiệp là nó như một cái kiềng ba chân ấy. Tức là khi chúng ta muốn cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cái quầy bán thịt heo chẳng hạn, thì chúng tôi tổng kết ra nó có ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói gì thì nói, chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh. Tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng, sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và xiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Poland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 12 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội do thông tin viên Duy An tại Liège ở Bỉ thực hiện với chủ đề 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạc Phạp Khôn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2026. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại nhà Quốc hội ở Canberra. Hai nước thông báo sẽ mở rộng hợp tác quân sự. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng biên phòng Úc đã trao đổi biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo.
1: Trả lời báo giới sau cuộc gặp, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh, xin trích, ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng quốc phòng của hai nước đang hợp tác ngày càng sâu rộng hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Richard Marles đánh giá việc tăng cường hợp tác với Việt Nam sẽ đóng góp trực tiếp vào sự ổn định và an ninh của khu vực. Hết lời dẫn. Còn theo Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm xin trích, trong bối cảnh diễn biến nhanh chóng và phức tạp trên toàn thế giới, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. AFP và Reuters cho rằng chuyến thăm Úc của nhà lãnh đạo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Úc cùng lo ngại trước sự gia tăng năng lực quân sự của Trung Quốc tại Thái Bình Dương và Biển Đông. Việt Nam là một trong các bên có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố hầu hết chủ quyền. Trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Bắc Kinh, Úc đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng quốc phòng lớn nhất trong nhiều thập niên và tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ. Về thương mại, trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Úc bày tỏ quan ngại về các hành vi thương mại hạn chế làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Úc và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, chất bán dẫn và năng lượng sạch. Trong nửa đầu năm 2026, thương mại song phương đạt 8,1 tỷ đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Vẫn trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam thông báo là đóng tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo, được Tổng công ty Sông Thu phối hợp với Quân chủng Hải quân khởi công ngày hôm qua và sẽ được trang bị hầu hết vũ khí và trang thiết bị quân sự được phát triển hoặc lắp ráp ở trong nước. Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh đến chính sách phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực và tự cường. Vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng trong lĩnh vực khoa học, VinSpace thông báo là bắt tay với SpaceX đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2027.
2: Đây được xem là một bước tiến mới trong nỗ lực phát triển ngành công nghiệp vũ trụ còn non trẻ của Việt Nam. Theo VinSpace, được AP trích dẫn, công ty sẽ tự phát triển và vận hành các vệ tinh này. Sau khi được đưa lên quỹ đạo, các vệ tinh sẽ được sử dụng để kiểm nghiệm công nghệ của VinSpace, công ty con của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam Vingroup, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, trong môi trường không gian, đồng thời phục vụ các ứng dụng thương mại trong tương lai. Việt Nam đã theo đuổi việc phát triển năng lực hàng không vũ trụ trong nhiều thập kỷ, nhưng hiện vẫn là một quốc gia có quy mô tương đối nhỏ trong ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu. Theo các tài liệu chính thức, Việt Nam phóng vệ tinh viễn thông đầu tiên vào năm 2008 và đưa một vệ tinh khác lên quỹ đạo vào năm 2012. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một cường quốc vũ trụ tầm trung tại Đông Nam Á vào năm 2030. Tháng 3 vừa qua, Việt Nam khánh thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ Vũ trụ lớn tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Trung tâm này được kỳ vọng góp phần mở rộng năng lực phát triển vệ tinh và khai thác dữ liệu từ không gian của Việt Nam.
0: Vẫn tại châu Á, ngày hôm nay Bắc Kinh đe dọa là việc Đài Loan tham dự diễn đàn các đảo Thái Bình Dương do Palau tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 có nguy cơ tổn hại đến quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc đảo trong khu vực.
1: Palau là một trong những đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Bắc tại Thái Bình Dương, cùng với Tuvalu và quần đảo Marshall. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và phản đối mọi hình thức tham gia của Đài Bắc vào các tổ chức hoạt động quốc tế. Trả lời AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Tổng thư ký Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương xin trích tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một nước Trung Hoa, xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan đến Đài Loan và bảo đảm không gây tổn hại đến sự phát triển lành mạnh và ổn định trong quan hệ giữa Trung Quốc với diễn đàn. Hết lời dẫn. Trước đó, ngày 7 tháng 8, Tổng thư ký diễn đàn Baron Wapka xác nhận Đài Loan sẽ tham dự sự kiện. Năm 2025, Đài Loan bị loại khỏi kỳ họp thường niên tổ chức tại quần đảo Solomon, quốc gia có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Trước đó, Nauru và Kiribati cũng lần lượt cắt quan hệ với Đài Bắc để công nhận Bắc Kinh vào năm 2019.
0: Ngày hôm qua, lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Mostaba Khamenei đã bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi, một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, làm tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran.
2: Trong sắc lệnh bổ nhiệm, được AFP trích dẫn, giáo chủ Mostaba Khamenei đánh giá cao kinh nghiệm và những đóng góp của tướng Ali Abdullahi. Hồi đầu tháng, ông Abdullahi từng cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Washington trong khu vực xem xét lại sự hợp tác với Hoa Kỳ. Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ nói trên, tướng Ali Abdullahi là người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, một cơ quan quân sự liên quân quan trọng của Iran, có nhiệm vụ giám sát và phối hợp các hoạt động quân sự của nhiều lực lượng. Việc bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi cùng một loạt quan chức cấp cao khác trong quân đội là những quyết định nhân sự quan trọng đầu tiên của giáo chủ Khamenei kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 3, sau khi kế nhiệm cha là Ali Khamenei thiệt mạng trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công do Israel và Mỹ tiến hành nhắm vào Tehran hôm 28 tháng 2. Các quyết định bổ nhiệm mới được cho là sẽ giúp tân giáo chủ củng cố quyền kiểm soát đối với những cơ quan quyền lực chủ chốt của Iran, trong bối cảnh ông vẫn gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bầu làm lãnh tụ tối cao. Mostaba Khamenei được cho là đã bị thương vào cuối tháng 2 trong cuộc không kích khiến thân phụ thiệt mạng. Kể từ đó, ông chưa từng xuất hiện công khai và chỉ đưa ra thông điệp qua các thông báo được công bố dưới danh nghĩa của mình. Sự kín tiếng của giáo chủ Khamenei trong bối cảnh khu vực đang có xung đột đang đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông với các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Iran.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Iran bồi thường cho tất cả những người bị chết và bị thương vì chế độ Tehran. Trên mạng xã hội Truth Social vào ngày hôm qua, nguyên thống Mỹ khẳng định yêu cầu này sẽ được đưa ra một cách kiên quyết trong mọi cuộc đàm phán sau khi Iran yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại để nối lại hoạt động qua eo biển Hormuz. Ngày hôm qua, chỉ có 6 tàu hàng được phép đi qua eo biển này, giảm một nửa so với trước đây. Ông Donald Trump cho biết là chính yêu cầu của Iran đã khiến ông nghĩ đến việc yêu cầu Tehran bồi thường, trong đó có cả gia đình của hàng trăm nghìn người biểu tình vô tội mà Iran đã giết hại trong 50 năm qua, chưa kể 52.000 người thiệt mạng trong 5 tháng gần đây từ trong nguyên văn. Còn về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ, tối hôm qua, các dân biểu nước này đã thông qua luật tăng cường đoàn kết dân tộc và hội nhập xã hội, mở đường tái hòa nhập chiến binh Đảng Lao động Kurdistan PKK và chấm dứt hơn 4 thập niên chiến tranh du kích. Do lo ngại phản ứng trong công luận, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng văn bản đã được chuẩn bị trong nhiều tuần, không phải là luật ân xá chung. Dự luật cũng không đề cập đến trường hợp Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK, hiện 77 tuổi, đang thụ án tù chung thân từ năm 1999. Cuộc nổi dậy vũ trang do PKK phát động vào năm 1984 đã khiến ít nhất 50.000 người thiệt mạng. Tháng 5 năm ngoái, PKK tuyên bố giải thể và chấm dứt 40 năm đấu tranh vũ trang sau lời kêu gọi hạ vũ khí của thủ lĩnh Abdullah Öcalan. Thông tín viên Celine Pierre Magnani tại Ankara cho biết thêm thông tin.
3: Cuộc
4: bỏ phiếu ngày hôm qua 10 tháng 8 được tất cả các đảng phái ca ngợi là mang tính lịch sử. Đạo luật khung được Hạ viện thông qua tối hôm qua quy định đình chỉ truy tố đối với các chiến binh bị cáo buộc là thành viên PKK. Họ sẽ được hưởng thời gian ân xá từ 5 cho đến 10 năm, sau đó sẽ được miễn tố nếu không tái phạm. Tuy nhiên, những thành viên của tổ chức PKK bị buộc tội giết người sẽ không được hưởng ân xá. Các điều khoản này dự kiến sẽ liên quan đến từ 5.000 đến 7.000 người. Đó là những chiến binh đóng quân ở miền Bắc Iraq, các thành viên của tổ chức đang sống lưu vong ở châu Âu và những người bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ. mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Hội đồng An ninh Quốc gia. Cơ quan cấp cao này hiện giờ phải xác nhận xem việc giải giáp PKK trên thực địa có thực sự hiệu quả hay không trước khi công bố luật trên công báo. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra với Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK? Hiện tại không có kế hoạch giảm án phạt đặc biệt nào dành cho nhân vật này. Tương lai số phận của nhiều tù nhân chính trị cũng không được biết rõ. Ví dụ Selahattin Demirtas, nguyên đồng chủ tịch đảng ủng hộ người Kurdistan, bị giam giữ từ năm 2016. Phong trào người Kurdistan đang chờ những diễn biến cụ thể để tiếp tục cuộc đấu tranh chính trị mà không bị buộc tội.
3: Selim Piermanian, Ankara, RFI.
0: Tại Nga, tòa án tối cao loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử vào tháng 9 tới vì cho rằng đảng này đã nhận tài trợ từ nước ngoài. Yabloko là đảng chính trị duy nhất ở Nga, chủ trương tiến hành ngay các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine. Thông tin viên RFI Jean-Didier Rovoin từ Moscow tường trình.
5: Lors de l'audience de la Cour suprême de Russie qui s'est tenue hier à Moscou, les délégations du président de Yabloko.
6: Tại phiên xử của tòa án tối cao Nga diễn ra hôm qua ở Moscow, những phản bác của chủ tịch đảng Yabloko, ông Nikolai Rybakov đã không mang lại kết quả nào. Trước các thẩm phán, ông Rybakov nhắc lại, cũng như Vladimir Putin, đảng của ông nhận thấy cần phải bắt đầu các cuộc đàm phán với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh không hiểu vì sao quan điểm này lại bị nguyên đơn coi là cực đoan. Đảng bảo thủ theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Rodina còn cáo buộc Yabloko nhận nguồn tài trợ từ nước ngoài và đã vượt giới hạn mức tiền được phép tài trợ cho chiến dịch tranh cử hiện nay. Tất cả những cáo buộc này đều đã được cơ quan tư pháp cao nhất của Nga chấp nhận, mặc dù Yabloko luôn bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình. Đảng này đã tuyên bố sẽ kháng cáo, quyết định loại mình ra khỏi trường chính trị của đất nước. Tuy nhiên, khả năng Yabloko thắng kiện gần như không có, xét theo cách thức vận hành của hệ thống tư pháp Nga, nơi các quyết định đã được đưa ra trước đó hầu như không bao giờ bị đảo ngược. Về tác động của việc Yabloko bị loại khỏi cuộc bầu cử, ảnh hưởng có lẽ sẽ rất hạn chế. Điều này có thể khiến khoảng 3-6% cử tri sẽ không đi bỏ phiếu, đó là những người có thể bỏ phiếu cho đảng từng mang lại hy vọng về chủ trương tự do kinh tế Nga sau khi Liên Xô sụp đổ.
5: Jean-Didier Revoir, Moscou, RFI.
0: Về chiến sự Nga và Ukraine, Nga tiếp tục loạt oanh kích trong đêm hôm qua khiến 13 người thiệt mạng ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định là đã giành quyền kiểm soát hai khu định cư ở vùng Kharkiv và ở Zaporizhia miền nam Ukraine. Hãng tin Anh Reuters không thể xác minh độc lập thông tin này. Về phía Ukraine thì chính quyền Kiev cũng đã khẳng định oanh kích một nhà máy lọc dầu ở Ork, cách biên giới Ukraine 1.400 km và một kho hàng của nhà bán lẻ trực tuyến Whiteberry ở Voronezh. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng phòng không Ukraine được AFP trích dẫn khẳng định đã tấn công hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga và nhiều mục tiêu quân sự khác của Nga tại khu vực Topol thuộc tỉnh Luhansk.
2: Trong khi đó, cơ quan an ninh Thụy Điển SAPO hôm qua cho biết đã phát hiện và ngăn chặn một chiến dịch tình báo do cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR thực hiện. Mục tiêu của chiến dịch là tác động vào những vấn đề gây tranh cãi trong nước và làm suy yếu hình ảnh của Thụy Điển, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu. Theo chính quyền Thụy Điển, mục đích cuối cùng của Moscow là gây chia rẽ trong xã hội Thụy Điển và làm mất hòa khí giữa Stockholm với các đồng minh Liên Âu và NATO.
0: Chuyển sang Nam Mỹ, sau trận động đất mạnh nhất trong một thập niên qua tại Colombia, ngày hôm nay lực lượng cứu hộ cùng hàng trăm tình nguyện viên nước này tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm những người còn sống.
2: Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến 132 người thiệt mạng, hơn 570 người bị thương và làm sập hàng chục tòa nhà. Mới nhậm chức được 3 ngày, Tổng thống Abelardo de la Espriella đã ban bố tình trạng khẩn cấp và cam kết triển khai một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn. Theo AFP, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra vào sáng sớm hôm qua tại tỉnh Choco, một khu vực nghèo nằm ven Thái Bình Dương. Rung chấn mạnh đã khiến nhiều thành phố ở phía tây Colombia rơi vào cảnh hoảng loạn. Tại Cali, một trong những thành phố bị tác động nặng nề nhất, lực lượng cứu hộ cùng đông đảo người dân đã dùng tay và các dụng cụ thô sơ để đào bới đống đổ nát, tìm kiếm dấu hiệu của những người còn mắc kẹt. Trước mức độ nghiêm trọng của thảm họa, nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ Colombia. Một số quốc gia Mỹ Latin cùng Israel, Tây Ban Nha và Pháp đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân Colombia. Liên hiệp châu Âu thông báo kích hoạt hệ thống vệ tinh Copernicus nhằm hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Trong khi đó, Hoa Kỳ, một đồng minh của tân chính phủ Colombia, cam kết hỗ trợ 15,5 triệu đô la để ứng phó với tình trạng khẩn cấp. nữ ca sĩ Shakira cũng gửi lời động viên trên mạng xã hội X, khẳng định gửi tất cả sức mạnh và tình yêu tới quê hương Colombia.
0: Trong lĩnh vực thể thao, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bênh vực Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người đang chịu làn sóng phản kháng chưa từng có.
6: Trên mạng xã hội Twitter tối qua, ông Trump viết chỉ trích FIFA sẽ phạm một sai lầm khủng khiếp vì bất kỳ lý do nào dù chỉ trong giây lát tính đến việc thay thế Chủ tịch Gianni Infantino, đồng thời ông ca ngợi Chủ tịch FIFA là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Theo Donald Trump, Infantino vừa điều hành một kỳ World Cup thành công nhất từ trước tới nay được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Ông thậm chí cho rằng nếu Infantino phải rời chức vụ, FIFA sẽ khó có thể làm lại một giải đấu thành công và lợi nhuận tương tự như kỳ World Cup vừa qua. Gianni Infantino, ứng viên tái tranh cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm 2027, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng. Tranh cãi bùng lên sau khi kế hoạch mở công ty thương mại của FIFA cho các nhà đầu tư nhân được thông báo rồi nhanh chóng bị hủy bỏ. Các liên đoàn chỉ trích Infantino đã làm suy yếu niềm tin vào định chế của bóng đá thế giới. Tiếng nói ủng hộ này được đưa ra đúng lúc Infantino đang đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn bóng đá lớn. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, Liên đoàn Bắc Trung Mỹ và Caribe CONCACAF và châu Á AFC vừa cùng ra một thư ngỏ khẳng định bóng đá không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, đồng thời kêu gọi thay đổi cách điều hành FIFA. Trong cuộc khủng hoảng này, Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá châu Phi, Nam Mỹ và Mexico, nhưng Mỹ và Canada lại kêu gọi có những thay đổi đáng kể nhằm tăng cường quản trị FIFA. Với việc công khai ủng hộ Infantino giữa khủng hoảng, Donald Trump một lần nữa cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa ông và người đứng đầu FIFA.
2: Vẫn liên quan đến Donald Trump, Tổng thống Mỹ được cho là đã bí mật sử dụng một máy bay quân sự để rời Thổ Nhĩ Kỳ sau thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO hồi tháng 7 vừa qua, thay vì sử dụng chiếc Air Force One như thông tin được Nhà Trắng công bố trước đó. Báo The Washington Post của Mỹ hôm qua cho biết, quyết định này được đưa ra do xuất hiện một mối đe dọa ám sát được cho là có cơ sở từ phía Iran nhắm vào chủ nhân Nhà Trắng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng qua doanh nghiệp?
2: Một công ty dầu khí Texas, Hoa Kỳ, Greenland Energy Company đưa thiết bị khoan tới vùng Jamison Land mà chưa được chính quyền Greenland cho phép. Một vụ việc tưởng như chỉ liên quan đến hoạt động thăm dò khai thác dầu khí đang làm nóng trở lại câu chuyện về tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland. Hồi cuối tháng 7, truyền thông Đan Mạch công bố hình ảnh cho thấy thiết bị khoan thuộc Greenland Energy Company được đưa tới Jamison Land, một khu vực hẻo lánh ở phía đông Greenland. Công ty Texas này mới được thành lập từ năm ngoái và tuyên bố khu vực có thể chứa lượng dầu thô trị giá tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Vấn đề nằm ở chỗ Greenland từ năm 2021 đã ngừng cấp các giấy phép thăm dò khí đốt mới vì lý do môi trường. Jamison Land là trường hợp đặc biệt bởi khu vực này vẫn còn 3 giấy phép thăm dò có hiệu lực đến năm 2028. Công ty Greenland Energy Company hợp tác với Whiteflame Energy, công ty con của tập đoàn Anh My PLC, đơn vị đang sở hữu một trong những giấy phép hợp lệ. Nhưng theo chính quyền Greenland, việc vận chuyển thiết bị đã không được cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản thông báo và phê chuẩn đầy đủ. Nook vì thế đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, mọi hành động hậu cần tiếp theo phải được thông báo và được chính quyền phê duyệt trước khi triển khai. Ở góc độ pháp lý, đây trước hết là một tranh chấp giữa chính quyền địa phương và một doanh nghiệp tư nhân. Nhưng trong bối cảnh đặc biệt của Greenland, rất khó coi đây đơn thuần là một vụ việc thương mại. Điểm khiến vụ việc nhạy cảm nằm ở mối liên hệ gần gũi giữa Greenland và Energy Company với những nhân vật thuộc mạng lưới chính trị và an ninh của Donald Trump. Nếu chỉ nhìn vào vụ việc ở mức độ này, có thể kết luận đây là một dự án dầu khí đầy tham vọng của một công ty Mỹ. Nhưng đặt nó trong toàn bộ chuỗi diễn biến liên quan đến Greenland và chính quyền Donald Trump thì sự việc có thể không đơn giản. Một doanh nghiệp Mỹ có quan hệ với những nhân vật thuộc mạng lưới của Donald Trump đang đưa thiết bị khoan vào Greenland khi chưa được chính quyền địa phương phê chuẩn đầy đủ. Trong thời gian đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump nhiều lần gây sức ép để Mỹ kiểm soát Greenland, thậm chí từng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Sau những phản ứng kiên quyết của chính phủ Đan Mạch và cộng đồng quốc tế, vấn đề tưởng như lắng xuống. Nhưng sự im ắng không đồng nghĩa với việc tham vọng đã biến mất. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, ông Trump đăng trên Truth Social hình ảnh mình xuất hiện như một người khổng lồ phía trên một thành phố Greenland với dòng chữ Hello Greenland. Một ngày trước đó, một lần nữa ông tuyên bố Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm 2029. Hai sự kiện trên chưa chứng minh rằng Nhà Trắng đứng sau dự án dầu khí nói trên, nhưng đủ để giới phân tích ra một giả thuyết. Thay vì liên tục nói về việc mua Greenland hoặc trực tiếp gây sức ép với Copenhagen, Washington có thể để các doanh nghiệp Mỹ đi trước, tạo ra lợi ích kinh tế và sự hiện diện thực địa, trong khi Nhà Trắng giữ vai trò bảo trợ chính trị ở phía sau. Cụ thể hơn là một doanh nghiệp Mỹ đưa tài sản của mình tới Greenland, chính quyền Greenland yêu cầu dừng hoạt động, doanh nghiệp phản đối, Washington lên tiếng bảo vệ lợi ích của công dân và doanh nghiệp Mỹ. Nếu sự việc tiếp tục leo thang, một tranh chấp thương mại có thể được nâng lên thành vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia. Washington khi đó có thể lập luận rằng sự hiện diện của Mỹ tại Greenland cần được bảo vệ. Mặc dù chưa được cấp bất kỳ giấy phép nào, Greenland Energy Company vẫn đang khẩn trương chuẩn bị triển khai hoạt động. Một đại diện của công ty gần đây cho biết một con tàu chở 300 container thiết bị khoan dự kiến sẽ rời Canada vào ngày 12 tháng 9 này để bắt đầu hoạt động khoan thăm dò vào tháng 10. Giờ đây, Nook đứng trước một lựa chọn đầy khó khăn cho phép tiến hành khoan dầu, đồng nghĩa với việc phải nới lỏng hoặc đi ngược lại những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường và xã hội mà hòn đảo đã tự đặt ra. Nhưng nếu từ chối dự án của một công ty Mỹ, Nook có nguy cơ biến một tranh chấp về cấp phép thành một cuộc đối đầu với Washington. Thế nhưng, qua đó lại có thể trao cho Tổng thống Mỹ một cái cớ để thúc đẩy những tham vọng bành trướng của mình.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà sẽ nói về chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách American First. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thùy Dương thực hiện và trả lời cho câu hỏi Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không.
0: Thưa quý vị, trong nhiều tuần qua, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine dường như đang diễn biến theo một chiều hướng mới. Ukraine ngày càng có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị khác nhau ở nhiều nơi trên lãnh thổ Nga. Đồng thời, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đạt được một số thành công ngoại giao tại G7, NATO và ở các nước vùng vịnh, đặt ra hàng loạt câu hỏi trong bài viết Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không, đăng trên trang mạng nghiên cứu The Conversation. Nhà địa chính trị Cyril Bré, trường Sciences Po lưu ý không nên diễn giải quá mức những dấu hiệu đáng khích lệ mà Ukraine đã đạt được trong thời gian gần đây, bởi vì Kiev vẫn còn rất xa mới có khả năng đẩy quân đội Nga ra khỏi những khu vực của Ukraine mà Nga đang kiểm soát.
3: Nhưng chẳng phải là Ukraine đang đưa ngọn lửa chiến tranh ngày càng xa khỏi lãnh thổ của mình và ngày càng gần hơn trung tâm của lục địa Á-Âu tại Nga?
0: Các drone và tên lửa của Kiev tấn công lãnh thổ Nga ngày càng mạnh mẽ hơn, ngày càng chính xác hơn, ngày càng sâu hơn và ngày càng có phương pháp hơn. Tương quan lực lượng giữa hai đối thủ vì thế đã thay đổi, chiến trường không còn chỉ ở trên lãnh thổ Ukraine. Toàn bộ chiến lược quân sự của Ukraine đã thay đổi, ngăn chặn những bước tiến của Nga tại lưu vực sông Đông, Donbass, tiến hành các cuộc đột kích vào những khu vực biên giới của Nga. Và tự vệ trước các cuộc oanh kích của đối phương không còn là những chiến thuật duy nhất của Kiev. Giờ đây, các lực lượng Ukraine tấn công các thành phố lớn của Nga được phòng thủ nghiêm ngặt. Các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự như nhà kho, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và các tuyến tiếp tế cho bán đảo Crimea bằng cả đường bộ và đường biển.
3: Phải chăng mùa xuân và mùa hè năm 2026 đã đánh dấu một sự thay đổi cả về số lượng và chất lượng đối với các lực lượng vũ trang Ukraine?
0: Theo chuyên gia Cyril Bré, các cuộc tấn công ngày càng nhiều, thường xuyên, chính xác, tinh vi và sâu rộng là biểu hiện rõ ràng nhất và được truyền thông đưa tin nhiều nhất của một sự chuyển hướng quân sự mang tính tổng thể. Trên thực tế, những cuộc tấn công này trở nên khả thi như hàng loạt yếu tố, đó là khả năng của các lực lượng mặt đất trong việc ổn định các chiến tuyến, khả năng của chính quyền trong việc thúc đẩy phát minh sáng chế về drone và tên lửa trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ quốc phòng của Ukraine, năng lực của các nhà đầu tư và công nghiệp Ukraine trong sản xuất hàng loạt drone và tên lửa khác nhau, v.v. Tóm lại, chiến dịch không kích năm 2026 nhằm vào Nga đang tạo ra một cuộc cách mạng về tác chiến. Ukraine không còn chỉ xuất hiện như một nạn nhân đang chiến đấu để sinh tồn nhờ nguồn cung thiết bị của phương Tây, mà như một cường quốc quân sự và công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, có khả năng giáng cho Nga những đòn mạnh ở sâu phía sau chiến tuyến.
3: Nếu tác động của chiến dịch này rõ ràng là tích cực đối với tinh thần của binh sĩ, sự tích cực tham gia của dân thường và hình ảnh quốc tế của đất nước, thì liệu có thể kết luận rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay Ukraine và Nga đang đứng bên bờ thất bại hay không?
0: Ông Cyril cho rằng cần phải đề phòng hiệu ứng ảo ảnh. Ông phân tích các trận đánh diễn ra trên không, nhưng chỉ có trên mặt đất thì mới giành được thắng lợi cho một cuộc chiến tranh. Các thách thức về quân sự và chính trị vẫn còn rất nhiều và rất lớn. Chiến thuật của chiến dịch không kích nhằm vào lãnh thổ Nga làm lộ rõ nhu cầu to lớn của các lực lượng vũ trang Ukraine. Những điểm yếu của các lực lượng này vẫn tồn tại, đó là tình trạng thiếu binh sĩ xuất phát đồng thời từ lựa chọn chính trị nhằm hạn chế việc tuyển mộ thanh niên và việc những người có khả năng phải nhập ngũ chạy trốn ra nước ngoài. Sự phụ thuộc vào trang thiết bị nước ngoài trong lĩnh vực trang thiết bị hạng nặng trên bộ và hệ thống phòng không. Việc các lực lượng vũ trang và chính quyền Nga đã chiếm đóng 20% lãnh thổ trong nhiều năm. Cuộc khủng hoảng tài chính công buộc Ukraine phải liên tục tìm kiếm các khoản viện trợ, khoản vay và bảo lãnh từ những nước ủng hộ Kiev. Nói cách khác, xét trên phương diện quân sự thuần túy, vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa những cuộc không kích thành công được truyền thông đưa tin rộng rãi và thành công trên mặt đất. Đúng là những hoạt động nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga, cả quân sự lẫn dân sự, làm suy yếu bên xâm lược, nhưng chúng không cho phép hạn chế các cuộc oanh kích của Nga, vốn gần đây đã gia tăng cường độ, cũng không thể ngăn chặn nỗ lực chiến tranh của Nga hay thậm chí ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Nga tại Donbass. Nhà địa chính trị học Cyril Bré khẳng định sự đột phá về quân sự của Kiev muốn phát huy hiệu quả và tạo ra những tác động lâu dài thì cần phải được bổ sung bằng một sáng kiến chính trị.
3: Vậy khó khăn của chính quyền Zelensky nằm ở chỗ nào?
0: Toàn bộ khó khăn nằm ở chỗ hiện tại chính quyền của Tổng thống Ukraine chưa ở trong tình thế có thể biến những thành quả quân sự thành một thắng lợi chính trị. Quả thực đời sống chính trị của Ukraine dường như vẫn đang đình trệ. Đúng là chính quyền của Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục gặt hái được những thành công quốc tế, thu hút sự chú ý, giành được thiện cảm và nhắc nhở các nước ủng hộ về khả năng chống chịu của mình. Theo nhà nghiên cứu của Sungspo, chỉ riêng điều đó đã là một kết quả đáng kể. Bảo vệ được Ukraine trước những hoạt động lật đổ của đối phương, trước nguy cơ đảo chính quân sự, trước nguy cơ chắc chắn xảy ra một sự phá sản về tài chính công và trước sự mất uy tín mà chính quyền Donald Trump muốn gây ra cho Ukraine. Tuy nhiên, đời sống chính trị Ukraine vẫn đang hứng chịu những điểm yếu mang tính nhất thời cũng như mang tính cơ cấu. Các vụ bê bối tham nhũng liên tục tái diễn, việc không có các cuộc tổng tuyển cử do sự đoàn kết quốc gia, tình trạng thiết của luật và thực tế là cử tri bị thu hẹp do những vùng lãnh thổ bị sáp nhập, khiến chính quyền Ukraine phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Cuối cùng và trên hết, những kết quả của chiến dịch không kích năm 2026 có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào nếu như Mỹ lại gây sức ép. Hiện giờ Mỹ đang bị cuộc chiến chống Iran thu hút, nhưng không sớm thì muộn, Tổng thống Donald Trump cũng sẽ quay trở lại với nỗi ám ảnh về một nền hòa bình mà chuyên gia địa chính trị Pháp xem là nhanh chóng, kiểu làm cho xong chuyện giữa Nga và Ukraine, kèm theo những lời đe dọa rút sự hỗ trợ của Mỹ.
3: Vậy có thể có kết cục nào cho Ukraine?
0: Ở giai đoạn này, Kiev có một số lựa chọn, hoặc là Ukraine quay trở lại với một chiến lược quân sự mang tính truyền thống hơn, nhằm từng bước tái chiếm lãnh thổ, nhằm tái cân bằng tương quan lực lượng chính trị với Nga và đạt được một nền hòa bình ít bất lợi hơn so với điều mà việc Nga chiếm đóng một phần lãnh thổ Ukraine hiện nay dự báo. Điều này đòi hỏi Ukraine phải huy động thêm quân, tập trung các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, Donbass và các khu vực biên giới, và trên hết là củng cố mối quan hệ với Washington. Hoặc Ukraine yêu cầu tiến hành một cuộc đàm phán nhanh chóng và trực tiếp với Nga dưới ảnh hưởng của chính quyền Donald Trump. Khi đó, Ukraine sẽ phải hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào Nga, bảo vệ nghiêm ngặt chiến tuyến và kiềm chế chủ nghĩa dân tộc trong nước. Hoặc Ukraine tăng cường chiến lược tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Khi đó, có nguy cơ là Ukraine sẽ phải hứng chịu cơn giận dữ của chính quyền Donald Trump và phải đối mặt với các cuộc oanh kích gia tăng từ phía Nga.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, hiện tượng nắng nóng kéo dài khiến chính phủ Pháp và nhiều nước châu Âu khác lo lắng do những tác động tiêu cực đối với nguồn cung nước, kinh tế và năng lượng. Khủng hoảng Trung Đông làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Mỹ và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thương mại toàn cầu chống chọi với các cú sốc địa chính trị. Trên đây là những chủ đề chính trên các trang báo Pháp ngày hôm nay.
3: Trên báo Le Figaro, cây bút xã luận Renault có bài phân tích đề tựa bước thụt lùi chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký kết Hiệp ước Phòng thủ chung La Mecca. Văn bản quy định một cuộc tấn công nhắm một thành viên sẽ được coi là tấn công vào ba nước, tương tự như điều 5 của NATO. Ba nước này còn tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, chia sẻ tình báo, huấn luyện quân sự và trao đổi nhân sự.
5: Trong thỏa thuận này, Ả Rập Xê Út là bên hưởng lợi nhiều nhất vì các cơ sở dầu khí của nước này dễ bị tổn thương. Thổ Nhĩ Kỳ có một sức mạnh quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực thôn, trong khi Pakistan đóng vai trò răn đe chiến lược nhờ là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo tác giả, Hiệp ước phòng thủ chung La Mecca đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cấu trúc an ninh Trung Đông. Chính quyền Riyadh không còn dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh như suốt nhiều thập kỷ kể từ Hiệp ước Quincy năm 1945. Thỏa thuận MGDA phản ánh xu hướng đa dạng hóa quan hệ đối tác an ninh của Ả Rập Xê Út. Không chống Mỹ cũng không chống Israel hay chống Iran, nhưng MGDA cũng cho thấy ba nước này không hài lòng với việc Washington và Jerusalem tiến hành cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ ở Iran, làm gia tăng căng thẳng khu vực. Ả Rập Xê Út tuy đã cải thiện quan hệ ngoại giao qua trung gian hòa giải Trung Quốc vào tháng 3 năm 2023, nhưng vẫn coi Tehran là một mối đe dọa lâu dài. Từ vụ việc này, tác giả nhận định ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông đã bị suy giảm mạnh trong năm 2026. Cách này 6 tháng, Washington vẫn còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều hồ sơ lớn của khu vực, thì hiện nay tình hình đã xấu đi. Iran không còn muốn từ bỏ hạt nhân, eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, trong khi hòa bình ở Gaza rơi vào bế tắc. Bài viết kết luận, sự suy giảm vai trò chiến lược của Mỹ ở Trung Đông không là một tín hiệu tích cực, vì điều này có thể làm gia tăng bất ổn, nguy cơ phổ biến hạt nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích kinh tế của châu Âu.
3: Cũng tại Trung Đông, nhật báo kinh tế Leseco chú ý đến việc Syria lấy lại kiểm soát các căn cứ quân sự Nga nhưng vẫn duy trì các mối quan hệ với nước này. Sau 18 tháng đàm phán, Damascus và Moscow đã đạt được một thỏa thuận về tương lai hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga tại Tartus và Memim Latakia.
5: Theo thỏa thuận, Syria sẽ giành lại quyền kiểm soát phần lớn cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các khu vực phục vụ mục đích dân sự, trong khi Nga vẫn được phép duy trì hiện diện quân sự dưới hình thức các trung tâm huấn luyện chung, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với chính quyền Damascus, Nga vẫn là đối tác quan trọng vì quân đội Syria phần lớn sử dụng trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga và cần sự hỗ trợ trong quá trình tái thiết lực lượng vũ trang. Về phía Nga, việc giữ được quyền tiếp cận hai căn cứ này là một thắng lợi chiến lược bởi đây là những cơ sở quân sự quan trọng duy nhất của Moscow tại vùng Địa Trung Hải. Dù từng ủng hộ mạnh mẽ chế độ Bashar al-Assad, Nga đã nhanh chóng điều chỉnh quan hệ với chính quyền mới của Tổng thống Ahmed al-Shara hướng tới hợp tác thực dụng và duy trì ảnh hưởng tại Syria.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Bất chấp những căng thẳng địa chính trị gia tăng từ cuộc chiến tranh tại Ukraine, xung đột Mỹ-Iran xung quanh eo biển Hormuz đến cuộc chiến thuế quan của Donald Trump, nền thương mại toàn cầu vẫn chống chọi được với những cú sốc địa chính trị nhờ sự hỗ trợ của AI.
5: Tăng trưởng toàn cầu có nhiều dấu hiệu tích cực. Trong nửa đầu năm 2026, trao đổi hàng hóa tăng 2,5% và dịch vụ là hơn 10%. Le Figaro nêu ba lý do để giải thích cho sự lạc quan này của nền kinh tế. Thứ nhất, các quốc gia đẩy mạnh ký kết các hiệp định thương mại mới thay vì lao vào một cuộc chiến thương mại toàn diện. Thứ hai, các doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh chuỗi cung ứng, mở rộng sản xuất sang các nước châu Á và các khu vực gần với thị trường tiêu thụ. Cuối cùng, làn sóng đầu tư ồ ạt của các doanh nghiệp vào trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ mạnh mẽ nền thương mại toàn cầu từ 18 tháng qua, và nhất là việc xuất khẩu các loại thiết bị có liên quan đến AI của các nhà sản xuất như Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia hay như Thái Lan. Dù vậy, bài viết cũng lưu ý thêm rằng các rủi ro từ xung đột Trung Đông và thuế quan mới của Mỹ vẫn còn hiện hữu.
3: Cũng liên quan đến AI, báo Leseco cho biết xung đột tại Trung Đông và việc phong tỏa eo biển Hormuz đã vô tình mang lại lợi ích ngắn hạn cho ngành hóa chất Đức.
5: Sự gián đoạn nguồn cung dầu từ vùng vịnh khiến các đối tác Trung Quốc gặp khó khăn, trong khi khách hàng châu Âu tăng mua hàng nội khối và tích trữ hàng tồn kho. Nhờ đó, các hãng hóa chất lớn của Đức như BASF, Evonik, Lanxess và Walker Chemie đều ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh và nâng dự báo kết quả kinh doanh năm 2026. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo AI cũng thúc đẩy ngành công nghiệp nặng của Đức. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu giúp Siemens, Siemens Energy và Hot Chief đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo AI cũng thúc đẩy ngành công nghiệp nặng của Đức. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu giúp Siemens, Siemens Energy và Hochtief đạt doanh thu, lợi nhuận